0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Rýmingarsala á Rama skarðverk form og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
3: Leðslutæki og vaktara. Skorri bílsöða, skorri.is.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið. Fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
6: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Are you ready to roll?
1: Við höldum áfram.
4: Let the good times roll.
1: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
3: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: er gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Lifir enn í gömlum blæðum, gullir og nýjum.
1: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
3: Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Drinks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. I want
2: to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
3: Yeah, boy.
4: Okay.
2: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
3: So freeing.
2: Þetta er Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: You ready to roll?
1: Við höldum áfram.
4: Let the good times roll.
1: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: Þetta smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
0: Þessi gömlu góðu.
3: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Toppbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Guðbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
4: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
0: Bestu lög allra tíma.
5: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: smellir öllum stundum. Þetta Gullbylgjan.
1: Klukkan 7, Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, kom til kænugarðs í Úkraínu í morgun í sína fyrstu opinberu heimsókn frá því hann tók við embætti í síðasta mánuði. Burnham mun hitta Volodymyr Zelensky á tvíhliða fundi auk sem hann mun funda með öðrum ráðherrum úr bandalagi hinna viljugu þjóða sem hafa lýst stuðningi við baráttu Úkraínumanna gegn innrásarher Rússa. En heimsóknina nú ber upp á þjóðhátíðardag Úkraínumanna. Að auki greinir breska ríkisútvarpið frá því að Burnham hafi meðferðist teikningar af breskum langdrægum flaugum sem hann muni afhenda Zelensky. Það muni gera Úkraínumönnum kleift að smíða sjálfur slík vopn. Úkraínumenn hafa sett aukið púður í árásir sínar á rússneskt landsvæði og með slíkum langdrægum flaugum myndi geta þeirra til slíkra árása aukast til mikilla muna. Ekkert verður af kaupum Ása, móðurfélag Símans á vef og útvarpsmiðlum sínar, en viðræðum slík kaup hafa staðið yfir undanfarna mánuði. Í tilkynningu frá sín sem barst kauphöll í gærkvöld segir að frestur til að ljúka gerð endanlegs kaupsamnings sé nú liðin án þess að samningur hafi verið undirritaður. Samkomulag einkarétt Ása til samningaviðræðna er þar með fallið niður og samningaviðræður lokið. Þá segir að veðmiðlar og útvarstöðar félagsins séu öflugar einingar í góðum rekstri sem muni áfram styðja við kjarnastarfsemi sínar. Niðurstaðan ekki sögð hafa nein áhrif á útgefna afkomu spáfélagsins fyrir árið 2026. Hinn 18 ára gamli Liam Nebel hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald en hann grunaður morð og tilraun til manndráps eftir að 17 ára stúlka lét lífið og þrír drengir særðust í árás í Fagersta í Svíþjóð í skóla. Hann var sjálfur nemandi við skólan þar sem hann gekk berserksgang vopnaður sverði föstudaginn 22. ágúst síðastliðinn. Einnig greint frá því umfjöllun sænskra miðla að árásarmaðurinn hafi verið klæddur á sama hátt og Anton Lundin Pettersson en sá myrti þrjá í skóla árás í Trollhættan í Svíþjóð árið 2015. Að þessu sinni lest 17 ára gömlu stúlka eins og áður sagði og þrír drengir særðust. Nebel hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald og mun hann ekki hafa mótmælt handtökunni. Rannsóknin sögð á frum stigi. Og nú í morgunsárið lægð að koma að suðurströndinni sem fer norður yfir land í dag. Hún veldur strekkings suðaustanátt og rigningu en á vestanverðu landinu verður norðan og norðaustanátt. Það er búist í talsverðri úrkomu tíma á suðaustur og vesturlandi. Í kvöld dregur síðan úr vindi og á að stytta smám saman upp. Og fréttir verða næstaðar klukkan 8 en þanga tilfinnið meira en þessar fréttir og fleiri á vefnum okkar Vísi.
2: Allt fyrir ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo að ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Hvernig hljóma rafbíl?
3: BL. Skólar, mötuneyti, skrifstofur. Hjá rekstrarvörum færðu heildarlausnir í hreinlæti. Skilvirkarvörur sem standast álagið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
4: Notalegum dögum í Dorma líkur í dag. 20% afsláttur af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast.

0: heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað. Grillað með Hagkaup.
0: Áðan spurði ég, hvert íslenska heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit? Svarið við því ástarald.

0: Leigjum þær út. myiglu.is
1: Ertu í söluhugleiðingum? bill.is
2: Sama hvað framundan. Mentaskóli, háskóli, skóli lífsins. Nano, mega, giga. Findu bara þitt hleðslustöð. Orkusala.
3: Í dag bættust 4677 ný skólabörn við umferðina. Tryggjum öruggari umferð. Sjóvá.
4: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
5: Evrópuhreyfingin.
6: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi er nú opin allan sólarhringin. Löður.
7: Taxfrí af skólatöskum í A4. Gæða skólatöskur fyrir allan aldur á góðu verði. A4 fyrir skapandi líf.
8: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is
9: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is
10: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kobói.
11: Hvernig hljóma rafbíl? BX
12: Reiðhallir, skemmur, hýbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Limtré Vírnet.
13: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
14: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa. Með því.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Sem stoltur Íslendingur vilji búa áfram í sjálfstæðu landi. Þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
4: Áfram Ísland.
5: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni Viðar hjá Slippfélaginu.
6: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
7: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Komdu í sund, Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
8: Bættu LGG Plus við daglegan morgunverð fjölskyldunar og styrktu mótstöðu af líkamans. Ein átta fyrir fulla virkni. Bættu LGG Plus.
9: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
10: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Verum áberandi.
11: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
12: Tax-free dagar í Jysk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jysk. Góð tilboð.
13: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
14: Fánavefur, blómakransar og margt fleira fyrir sumarpartíið. Partíland Holtagörðum og partíland.is.
15: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átta nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
16: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms, með þér í liði.
17: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugaði 178. Sérverslun veiðimannsins.
18: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
19: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
20: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
21: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
22: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
23: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
24: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
25: Nú algjör heilsuveisla í Krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst! Krónan.
26: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
27: Körfubílaleiga. Glersýn.
28: Eldvarnarhurðir. Ídex.

0: Bylgjan.
1: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
2: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
3: Veldu örugga einingu á þínum trúnaðargögnum. Íslenska gámafélagið. Gámafélagið.is.
4: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
5: Heimanet og farsími.

0: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
1: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svepp, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
2: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
3: Íslensku húðvörurnar frá Taramar draga úr öldruna einkennum húðarinnar og hjálpa henni að vinna á heilbrigðan hátt. Flott tilboð á taramar.is.
4: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
5: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
6: Pantaði heitan hátíðismat hjá okkur. Milli rauna.is. Sími 555-3325.
7: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
8: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar óhindrað útsýni.
9: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVAF Prómen.
10: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
11: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á laugardaginn. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
12: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
13: Áfram Ísland.
14: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
15: Í dag bættust 4677 ný skólabörn við umferðina. Tryggjum öruggari umferð. Sjóvá.
16: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund. Sundlaugin Stöðvafirði og Sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.

0: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
1: Klukkan 8, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, kominn til Kænugarðs í Úkraínu í sína fyrstu opinberu heimsókn frá því hann tók við embætti í síðasta mánuði. Burnham mun hitta Volodymyr Zelensky, forseta Úkraínu, á tvíhliða fundi, auk þess að hann mun funda með öðrum ráðherrum úr bandalagi hinna viljugu þjóða sem lýst hafa stuðningi við baráttu Úkraínu manna gegn innrásar her Rússa. Heimsóknina nú ber upp á þjóðhátíðardag Úkraínu manna. Að auki greinir breska ríkisútvarpið frá því að Burnham hafi meðferðist teikningar að breskum langdrægum flaugum sem hann muni afhenda Zelensky en þær gera Úkraínumönnum kleift að smíða sjálfi slík vopn. Úkraínumenn hafa sett aukið púður í árási sínar á rústnest landsvæði og með slíkum langdrægum flaugum myndi geta þeir allist líkra árása aukast til muna. Bretar hafa verið með meðal dyggustu stuðningsmanna Úkraínu frá því innrás Rússa hófst. Þeir voru fyrstir til að senda Úkraínumönnum bæði vestræna skriðdreka og vestrænar eldflaugar. Úkraínumenn notuðu einnig á dögunum í fyrsta sinn svo vita sé breska dróna til árása í Rússlandi. Ráðamenn í Rússlandi hafa varað Breta við því að stuðningurinn muni hafa afleiðingar. Síðanefnd Læknafélags Íslands hefur komist að þeirri niðurstöðu að Hjörtur Georg Gíslason læknir hafi brotið gegn 16. grein siðareglna lækna í opinberri umfjöllun sinni klíníkina og læknana sem þar starfa. Frá þessu greinir í tilkynningu frá klíníkinu sem barst í morgun en nefndin telur að ummæli Hjartar hafi farið út fyrir mörk faglegrar, málefnalegrar og hófsamrar gagnrýni. Hún hafi kastað rýrð á störf og faglega getu annar lækna og gefið í skyn yfirburði eigin starfsemi. Ekki hefur verið með einangra tilvika ræða heldur ítrekuð ummæli án þess að sýnt væri fram á stoð þeirra í sannreynalegum gögnum, segir í tilkynningunni. En klíningin kærði Hjörgi Org upphaflega til siðanefndar vegna greinar sem hann ritaði í ávísi og ummæla hans í bítunu á bylgjunni 17. mars síðastliðin. Nánar farið ofan í þetta mál á vísi. Og ekkert verður af kaupum Ása, móðurfélag Símans á vef og útvarpsmiðlum sínar, en viðræður slík kaup hafa staðið yfir undanfarna mánuði. Í tilkynningu frá sín sem barst kaupull í gærkvöld segir að frestu til að ljúka gerð endanlegs kaupsamnings sé nú liðin án þess að samningur hafi verið undirritaður. Samkomulag einkarétt Ása til samningaviðræðna er þar með fallið niður og samningaviðræðum lokið. Þá segir að veðmiðlar útvarpsstöðvar félagsins séu öflugar einingar í góðum rekstri sem áfram munu styðja við kjarna starfsemi. Niðurstaðan ekki svo það maður neina á hrifa útgefna afkomuspá félagsins fyrir árið 2026. Og lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók erlendan ferðamann í gærkvöldið í nótt eftir að tilkynning hafði borist einstakling með hníf á lofti. Viðkomandi var hins vegar látinn laus fljótlega eftir að ljós kom að hann hafði verið að nota hnífinn til að skera blóm og tína. Þetta meðal þar sem framkemur yfirlitið lögreglu yfir verkefni nætur og það segir einnig að einstaklingur hafi sett sig í sambandi við lögreglu eftir að honum hafði verið ógnað með hnífi við strætóskýli. Gerandi var hins vegar farið þegar lögregla mætti á vettvang, mögulega borði í strætó, því að segir í tilkynningu. Þá var tilkynntu þjófnað í verslun og tveimur matvöruverslunum og eitt var handtekinn eftir að hafa ítrekað hunsað fyrirmæli lögreglu að yfirgefa port lögreglustöðar. Fótboltinn sem Diego Maradona, Argentínu maðurinn frægi notaði til að skora eitt umdeildasta mark sögunar, hefur verið seldur á uppboði fyrir 2,5 miljónir punda eða rúmar 400 miljónir íslenska króna. Boltinn notaði Maradona til að bera sigurorð af englendingum á HM árið 1986. Markið umdeilda hefur verið kallað hönd guðs, en Maradona viðurkenndi að markið hefur verið skorað að hluta með höfðinu en að hluta með hönd guðs. Síðar í leiknum skoraði hann svo eitt glæsilegasta mark sögunar þegar hann sólaði 5 enska útileikmenn áður en hann sett hann fram hjá Peter Shilton, markverði. Nú í morgunsárið lægð að koma að suðurströndinni sem fer norður yfir landið í dag. Hún veldur strekkings suðaustanátt og rigningu, en á vestanverðu landinu verður norðan og norðaustanátt. Búast má við talsverðri úrkomu tíma á suðaustur og vesturlandi. Í kvöld dregur úr vindi og styttir smám saman upp. Og fréttir verða næsaða klukka 9 en þangað tilfinniði meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
2: Sól eða úrhelli skiptir ekki máli.

Já, góðan og blessaðan daginn, það Páll Sævar Guðjónsson sem hilsar hér á Gullbylgjunni á þessum fallega mánudegi. Menningar helgin að það er menningar óttin að baki öllu heldur og bara gaman að því. Og ég vona að þið hafi notið helgarinnar. Við erum að vera samferða hér á Gullbylgjunni til klukkan 11 í dag.

lög allra tíma.

0: Þessi hljómsveit var stofnuð í Los Angeles í Bandaríkjunum árið 1967 af þeim Danny Hutton, Corey Wells og Chuck Negro, við skulum hafa þetta allt saman á hreinum. Þetta eru 3 Dog Night hér á Gullbylgjunum og lagið Joy to the World.
1: Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Í dag bættust 4677 ný skólabörn við umferðina. Tryggjum öruggari umferð. Sjóvá.
4: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
5: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
6: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Ertu klár í næsta kafla? Þú finnur allt fyrir skólan í Smáralind. Það er opið til 7 í kvöld. Hér er Smáralind.
8: Nú er heilsuveisla í Krónunni. Húrra, húrra, húrra! Heilsumst! Krónan.
9: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
10: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
11: Rýmingarsala á Rama Skarðverk Hörum og Sláttu Vilum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
12: Heima er best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
13: Útsala á reiðhjólum í fullum gangi. Örninn Faxafeni 8.
14: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
15: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
16: Ert þú á ferðalagi Suðurlandi? Kom til Sund, sundlaugin í Vestmannaeyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
17: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

0: Útimálningin er almött, litheldin og áferðarfalleg. Svansvottað hágæða efni með afburða veðrunarþol. Sérefni. Betri málning.
1: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitarfélög. Iðnver.is
2: Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
3: Hýslan býður nú H2 standard rafmagnsborðin á 30% afslætti. Verð frá 67.000 krónum. Hýslan skeifinni 8 og Hýslan.is.
4: Lippis tómatsósan er snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Lippis, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
5: Skóladagarnir eru í fullum gangi í Kringlunni. Komið og búið ykkur undir ævintýri haustsins. Kringlan af öllu hjarta.
6: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
7: Bestu lög allra tíma.
8: Gullbylgjan.

Já, því þekki þessar lagasmíðar. Þetta er eftir Jim Steinman sem að samdur og flest allt fyrir hann Meatloaf á sínum tíma. En þetta er ástalski dúettin Air Supply og lagið Making Love Out of Nothing at All. En heyrðu þá næst í Al Green.

0: Þetta var það fyrsta sem að Neil Tennant og Chris Lowe sendur frá sér duettinn Pet Shop Boys og lagið West End Girls náði gríðalegum vinsældum bara leið og þetta lag kom út. Framundan eru stutt skilaboð svo býða Fleetwood Mac, Billy Ocean og Roy Orbison. Gullbylgjan
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á laugardaginn. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
5: Við elskum þessar hellur.
6: Vinsælu bambusrúmfötin og bambusglökin eru komin aftur í nýjum litum. Silki mjúk þægindi frá Lindisæn.
7: Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar, glæsilegir veitingastaðir og ekkert lúsmý. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
8: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
9: Þetta þarf ekki að vera flókið. Tvær ástæður. Eitt sett.
10: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
11: Bókaðu vetrarstandsetningu hjá okkur, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
12: Hreyfing, besta heilsuræktin, 5 ár í röð, samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.

0: gerum þetta saman.
1: Abba Söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
2: Bílarhreinsuvörur, bílarhreinsuvörur. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
3: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
4: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
5: Milli hreina sendi matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði. Milli hreina.is, sími 555-3325.
6: Ekki bara fallegt í sumar, líka næsta sumar. Flugger litir.
7: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
8: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
9: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar langa og lax í Thai curry. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12. Rétt hjá Laugardalslaug.
10: Þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
11: Í dag bættust 4.677 ný skólabörn við umferðina. Tryggjum öruggari umferð. Sjóvá.
12: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn.

0: Þar sem þú ert, þar erum við. I got you, babe. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, you got me.
0: Þetta

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintri neðan Bíkó.
3: Hemill þjónar þér.
4: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 80% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
5: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
6: Milwaukee dagar í húsasmíðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmíðan og Milwaukee.
7: Notalegum dögum í Dorma líkur í dag. 20% afsláttur af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast.
8: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
9: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
10: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
11: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
12: Er þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund. Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
13: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið er fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is.
14: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.

0: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með vitadaga og góða skemmtun. Sjáumst í Suðurnesjabæ. Hljóðex.
1: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
2: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
3: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Heima er best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgögnahöllin.
5: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: iPad og lyklaborð. Þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
7: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
8: Fixóni barnaföt. Mjúk, vottuð gæði. Líndesign, Smáratorgi og líndesign.is.
9: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
10: Sjóðheitt gasgrill, 20-40% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarinnar er núna.
11: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
12: Þverbogar, þverbogar. Bílanust.is.
13: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
14: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
15: Já!
16: Klukkan er 9. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylginni. Slökkvilið á höfuðborgarsvæðinu var kallað út í morgun eftir að eldur kom upp í bíl við Víðimel í Vesturbæ Reykjavíkur. Samkvæmt upplýsingum frá slökkviliðinu var einn dælubíll sendur á staðinn sem og sjúkrabíll en mikinn svartan reyk lagði frá bílnum og eða brunanum sem sást víða að. Ökutækið var eins og mannlaust og það tók slökkvilið

0: skammastundar ráða niðurlugum eldsins. Bíllinn þó brunninn til kaldra kola ef marka má myndir af atvikinu. Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, er kominn til Kænugarðs í Úkraínu í sína fyrstu opinberu heimsókn frá því hann tók við embætti síðasta mánuði. Burnham mun hitta Volodymyr Zelensky á tvíhliða fundi auk þess að hann mun funda með öðrum ráðherrum úr bandalagi hinna viljugu þjóða sem hafa lýst stuðningi við baráttu Úkraínumanna gegn innrásar herrúsa. Heimsóknina ber upp á þjóðhátíðardag Úkraínumanna. Að auki greinir breska ríkisútvarpi frá því að Burnham hafi nú meðferðist teikningar af breskum langdrægum flaugum sem að mun aðfenda Zelensky en þær gera Úkraínumönnum kleift að smíða sjálfi slík vopn. Úkraínumenn hafa sett aukið púður í árásu sínar á rússnesk landsvæði og með slíkum langdrægum flaugum myndi geta þeirra til slíkra árása aukast í muna. Bretar hafa verið meðal dyggustu stuðningsmanna Úkraínu frá því innrás rússa hófst. Þeir voru fyrst til að senda Úkraínumönnum bæði vestræna skriðdreka og eldflaugar. Úkraínumenn notuðu einnig á dögunum í fyrsta sinn svo vita sé breska dróna til árása í Rússlandi. Ráðamenn í Rússlandi hafa varað Breta við því að slíkur stuðningur muni hafa alvarlegar afleiðingar. Ekkert verður af kaupum Ása, móðurfélags Símans á vef og útvarpsmiðlum sínar en viðræður slík kaup hafa staðið yfir undanfarna mánuði. Í tilkynningu frá Sýn sem barst kaupull í gærkvöld segir að frestu til að ljúka gerð endanlegs kaupsamnings sé nú liðin án þess að samningur hafi verið undirritaður. Samkomulag einkarétt Ása til samningaviðræðna þar með fallið niður og samningaviðræðum lokið. Þá segir að veðmiðlar útvarpsstöðvafélagsins séu öflugar einingar í góðum rekstri sem munu áfram styðja við kjarnastarfsemina. Niðurstaðan ekki svo að hafa neina áhrif á útgefna afkomuspá félagsins fyrir árið 2026. Og fótboltinn sem argentínski knattspyrnu snillingurinn Diego Maradona notaði til að skora eitt umdeildasta mark sögunar hefur nú verið seldur á uppboði fyrir 2,5 miljónir punda eða rúmar 400 miljónir íslenskar. Boltan notaði Maradona til að bera sigur orða af englendingum á HM árið 1986. Markið umdeilda hefur verið kallað hönd guðs. Maradona sjálfur við kendi eftir leikinn að marki hafa hann skorað að hluta til með höfðunni en að hluta með hönd guðs eins og hann orðaði það. Síðar í leiknum skoraði hann svo eitt glæsilegasta mark sögunar með sama bolta þegar hann sólaði fimm enska leikmenn áður en hann sett hann fram hjá Peter Shilton markverði englendinga. Og fréttir verða næstaðar klukkan 10 en þangað til finniði meira þessar fréttir og fleiri á vefnum okkar Vísi.
1: Í barbecue hunangsmann

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Takk hérlega fyrir þetta, fréttastofa sínar og við höldum þá frá með tónlistinni hér á Gullbylgjunni þegar klukkan farin að ganga 10 og þessum fallega mánuði í 24. ágúst og það ein vika eftir af þessum mánuði, já, septembermánuði bara í aðsíða alveg hreint ótrúlegt.

0: þetta er einfaldlega uppáhaldslag hennar Ingu Sæland, menntamálaráðherra. Þetta er Tina Turner og lagið The Best.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
3: Heima er best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
4: Psst, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka. Þú getur fylgst með sendingunum þínum hvar og hvenar sem er í appinu og á mínum síðum á posturinn.is. Dreifum gleðinni. Pósturinn.
5: Heitur matur í hátíðinu? Við græjum það. Millihrauna.is í meirinn 20 ár.
6: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.

0: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
1: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
3: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa.

0: dagsins hjá Páli Sævari.
1: Og þá komin tími við kíkjum að laga dagsins. Það 24. ágúst í dag og við ætlum að fara til ársins 1947 eða tilbaka 79 ár því að í dag fagnar íslenskur tónlistamaður 79 ára afmæli og það Ólafur Haukur Símonarsson. Ólafur fyrst og fremst að laga og textahöfundur og skipta lög hans hundurðum, oftar en ekki tengt leikhúsum. Það má nefna til dæmis Hatt og Fatt, Gauragang, Fólki í blokkinni og Kötturinn sem fer sínar eigin leiðir, en Ólafur Haukur hefur einnig samið fyrir plötur Gunnars Þórðarsonar eins og til dæmis Borgarbrag og þar var að finna lagið Gaggó Vest. Ólafur hefur einnig sungið sjálfur eigin lög og margir til dæmis muna eftir laginu Allur á iði. En lagdagsins hér hjá mér í dag, það eftir Gunnar Þórðarsson, en textin eftir Ólaf Hauk Símonarsson og það bara vel við hæfi að það sé valið lagdagsins hér hjá mér í dag. Það stórkostlegt lag, sungið á Pálma Gunnarssyni. Þitt fyrsta bros. Ólafur Haukur Símonarsson, takk fyrir alla þína frábæru tónlist og við hér á Gullbylgjunni sendu þér hjartans afmæliskveðjur í tilefni af 79 ára afmælisdegi þínum.

0: Já, þetta að sjálfsögðu Bob Marley and the Wailers tekið upp á tónleikum í Lundunum árið 1975 og rataði svo inn á safnplötu Bob Marley sem heitir Legend, alveg frábær safnplata þar á ferðinni.
1: Skoteldi smellir öllum stundum. Þetta gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Latti, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannanna, sérstaki gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Hittumst í Eldborg og fögnum með þjóðargersemini Latta. Í boði Klaka, Senolife.
4: Í dag bættust 4677 ný skólabörn við umferðina. Tryggjum öruggari umferð. Sjóvá.
5: Kolumbía Santos í bláu pókunum kemur með sætleikan og mýttina frá Suður Ameríku. Te og kaffi. Fyrir þína bestu stund.
6: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Welcome and namaste.
8: Nýtti bíó, Spa Weekend, bráðskemmtileg gammamynd frá leikstjörum Batmoms og handriðsöfundum The Hangover.
7: I'm Shanti.
8: Sjálfsrækt tekin á alveg nýtt stig. Hvað gæti farið úrskis?
7: Hey, that's the hot yoga teacher.
9: Can I be a yeah, you?
8: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend, frumsýn 27. ágúst í Laugrásbíói, Smárabíói og Sambíónum Kringlunni.

0: gistri dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli.

falsettunar hjá þessum drengjum eru alveg stórkostlegar. Það átt að verið BG's og Stayin Alive. En klukkanum andar þá fór mínútur í tíu. Það líður á fréttum frá fréttastofu sínar. Og fram á fréttum að þú að heyra í hljómsett sem að heimsvættu okkur Íslandingar hér fyrir sumar. Náma tiltekist 23. júní síðastliðin. Kom fram í Eldborgarsal Hörpu.

0: þú á leiðin í Versló í haust? Leið 13 ein af þeim leiðum sem stoppar næst Verslunarskóla Íslands. Og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó, besta leiðin.
1: Aftur í skólan tilboð á aktu taktu. Ristu samloka með skinku, osti og hamborgarasósu, franskar og gos á aðeins 1799 krónur.
2: Abba Söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
3: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
4: Evrópuhreyfingin.
5: Ísland stolt herlaus þjóð. Ísland á að beita sér fyrir friði og alþjóðavettvangi en ekki taka þátt í aukinni hervæðingu. Ég segi nei 29. ágúst.
6: Áfram Ísland.
7: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
8: Hollur og heiðarlegur matur. Spíran. Garðheimum.
9: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
10: Það gott að heyra. Heyrn.is Kobói.
11: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Andy Burnham, forsætisráðherra Breta, nú komið til kænugarðs í Úkraínu í sína fyrstu opinberu heimsókn frá því hann tók við embætti í síðasta mánuði. Burnham mun hitta Volodymyr Zelensky í Úkraínu forseta á tvíhliða fundi, auk þess að hann mun funda með öðrum ráðherrum úr bandalagi hinna viljugu þjóða sem lýst hafa stuðningi við baráttu Úkraínu manna gegn innrásar herr Rússa. Heimsóknina nú ber upp á þjóðhátíðardag Úkraínu manna. Að auki greinir breska ríkisútvarpið frá því að Burnham hafi meðferðis teikningar af breskum langdrægum flaugum sem hann ætlar að afhenda Zelensky en þær gera Úkraínumönnum kleift að smíða sjálfur slík vopn. Úkraínumenn hafa sett aukið púður í árási sínar á rússneskt landsvæði og með slíkum langdrægum flaugum myndi geta þeirra til slíkra árása aukast til muna. Bretar hafa verið meðal dyggustu stuðningsmanna Úkraínu frá því innrás rússa hófst. Þeir voru fyrst til að senda Úkraínumönnum bæði vestrænar skriðdreka og vestrænar eldflaugar. Þá notuðu Úkraínumenn einnig

0: dögunum í fyrsta sinn svo vita sé breska dróna til árása í Rússlandi. Ráðumenn í Rússlandi hafa vara breyta við því að þessi stuðningur muni hafa alvarlegar afleiðingar. Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins var kallað út í morgun eftir að eldur kom upp í bíl á Víðimel í Vesturbæ Reykjavíkur. Samkvæmt upplýsingu frá slökkviliðinu var dælubíll sendur á staðinn sem og sjúkrabíll en mikinn svartan reyk lagði frá bílnum sem sást víða að og var mikill eldur tíma einnig. Ökutæki var mannlaust og það tók slökkvilið skammastund að ráða niðurlögum eldsins en bíllinn hins vegar brunninn til kaldra kola eða marka má myndir af atvikinu. Yfirvöld í Kína hafa nú gert bílaframleiðendum þar í landi að innkalla 4,3 milljónir rafmagnsbíla vegna innfelldra hurðahúna en eina stærstu innköllun í sögunni að ræða. Slíkir húnar hafa nú þegar verið bannaðir í Kína en eftir tvö banaslys nýverið í landinu hefur aukin þrýstingu verið settur á forsvarsmenn bílafyrirtækina að bæta hönnun bílana og þá sérstaklega húnana. Innköllunin nær til bíla frá Tesla, XPeng, Xiaomi og Geely. Í flestum, ef ekki öllum tilfellum, stærstu innkallanir fyrirtækjana að ræða. Hurðahúnar eins og þeir sem ræði sáust fyrst á Tesla bifreiðum en nú algengir á mörgum rafmagnsbílum. Þeir falla inn í hurðbílana og í sumum tilfellum þeir hannaðir til að opnast út þegar eigandi bílsins nálgast. Tvö banaslið sem tengjast slíkum bílum Xiaomi í Kína hafa ítt undir reiði í garð þessara húna. Í slísunum biluðu rafmagnskerfin og reyndist því ekki hægt að opna hurðarnar. Samkvæmt frétt breska ríkisútvarpsins. Og fréttir verða næst sagðar klukkan 11 en þanga til finniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
1: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir en það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já 29. ágúst.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, takk hérlega fyrir þetta að frétta stofa sínur og við höldum þá frá með tónlistina hér á Gullbylgjunni þegar klukkan farin að ganga 11 á þessum fallega mánudegi 24. ágúst í dag og mig langar að segja ykkur frá því á föstudaginn kemur verður skemmtilegt dagskrá á Bylgjunni þegar Bylgjan fagnar 40 ára afmæli FM 989 allan daginn á föstudaginn kemur ekki

0: internet for techno geeks with spreadsheets.
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á

0: Slugudagur, þetta bara gott mótt og inn í alla daga Bilviðars hér á Gullbylgjunni og leiði Lovely Day En framöndan eru skilabóð, svo býða Brian Adams Tracy Ullman og Smokey
1: Magnaðar minningar
2: Á Gullbylgjunni
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka
3: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með vildum íslenskum kryddjurtum Handtíndum í aðaldal Veldu gæði, veldu kjarnafæði
2: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink
4: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir
5: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
6: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og
7: ekki. Ef við seljum með fjögur gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
8: Þú ert ekki ennþá búin að gera það?
5: Milli vina ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum.
9: Ég hef aldrei upplýst að tilfinningu bara, ég vissi ekki hvernig mér leið.
5: Þú getur hort núna á Sýn Plus.
10: Getur sett bara SMS-i? Getur ekki muna það?
11: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
12: Gegnheill akrílsteinn fyrir heimili og fyrirtæki. Slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríar borðplötur sem auðvelt að þrífa og upplitast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
13: X-Bang kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Bang X9. Kontu og reynslu aktu. X-Bang.
14: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
15: Tax-frí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
16: Caprisun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
17: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
18: Bestu lög

Þetta er Paul Young og lagið Every Time You Go Away og hann nú að koma fram opinberlega en þá en á að fara að láta það eiga sig og svo annar aðili sem á að fara að láta það eiga sig það Rod Stewart förum við betur það hér síðar en næstir eru Smokey

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Við getum enn bætt við nokkrum nemendum í vetur. Sækið í einsöngsdeild, söngleikjadeild, unglinga eða barnadeild. Söngskóli Sigurðar Demets, söngskóli.is.
3: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
4: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
5: Notalegum dögum í Dorma líkur í dag. 20% afsláttur af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast.
6: Í dag bættust 4677 ný skólabörn við umferðina. Tryggjum öruggari umferð. Sjóvá.
7: Fáðu sendan heitan mat beint á vinnustaðinn. Millihrauna.is. Sími 555-3325.

0: Lebowski bar.
1: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikið gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtiður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
0: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
2: Bestu lög

Og sinn sjálfur Bruce Springsteen og Dancing in the Dark En klukkanum antar þá fáar mínútur í 11 Þessari vakti að mér lokið í dag Bragi Guðmundsson mætir hér á eftir klukkan 1 Og verður með okkur til klukkan 4 síðdegis Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson Þakka samfylgdina á þessum mánudegi Til njóti það sem eftir lífi dagsins Svo heyrust við aftur í fyrra

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
2: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
3: Við höfum komið að og gengið í gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
4: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
5: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og
6: ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
7: Þú ert ekki ennþá múin að gera það?
4: Milli vina er ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum.
8: Ég hef aldrei upplýst tilfinningu bara, ég vissi ekki hvernig mér leið.
4: Þú getur hort núna á Sýn Plus.
9: Getur sagt bara SMS-i? Getur ekki muna það?
10: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
11: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
12: Gluggaþvottur. Glersýn. Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
13: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Aðalmeðferð í Reykholtsmálinu var framhaldið í morgun og þar stóð til að taka skýrslu af læknum í Möltu sem eiga hafa séð meðferð brotaþola ytra en í málinu eru 6 Íslendingar ákærð fyrir að beita maltneskan mann grófu ofbeldi árið þau sendan til Möltu eftir að hafa rentan 1 000 000 króna. Þinghaldið gekk þó heldur brösuleg í morgun þegar tekið var skýrsla af fyrsta lækninum sem talaði ensku en með aðstoð túlks. Þegar 20 mínútur voru búnar og bæði sækjandi og verjendur voru búnir að spyrja spurninga, stakk sækjandi upp á því að skýrslutaka yrði endurtekin en heldur erfilega gekk fyrir túlkin að þýða mál læknisins. Og sér í lagi þegar litið var til læknisfræðilegra hugtaka sem notu voru. Tekið var undir þessa tillögu sækjanda og ákveðið að endurtaka skýrslutöku síðar. Þá var skýrslutöku hinna læknana einnig frestaðum óákveðin tíma þar til nýr túlkur fæst. Skýrslutaka heldur samt sem áður áfram í dag og þá verður meðal annars tekin skýrsla af íslenskum læknum sem að málum hafa komið. Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins var kallað út í morgun eftir að eldur kom upp í bíl á Víðimel í Vesturbænum. Samkvæmt upplýsingum frá slökkviliðinu var dælubíll sendur á staðinn sem og sjúkrabíll en mikinn svartan reyk lagði frá bílnum sem sást víða að og logaði glatt í ökutækinu. Það var þó mannlaust og það tók slökkvilið skamma stund að ráða niðurlögum elsins. Bíllinn er hins vegar brunninn til kaldra kola ef marka má myndir af atvikinu.

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók erlendan ferðamann í gærkvöldi í nótt eftir að tilkynning hafði borist einstakling sem var með hníf. Viðkomandi var hins vegar látinn laus eftir að í ljós kom að hann hafði aðeins verið að nota hnífinn til að skera blóm og tína. Eftir að meðal þess að framkom í yfirliti lögreglu við verkefni nætur í morgun, þar segir einnig að einstaklingur hafi sett sig í sambandi við lögregluna eftir hann Honum hafði verið ógnað með hnífi við strætóskýli. Gerandi var hins vegar farið þegar lögregla mætti á vettvang, mögulega borði í strætisvagni, segir í tilkynningunni. Það var tilkynnt þjófnaði verslun og tveimur matvöruverslunum og þá var einn handtekinn eftir að hafa ítrekað hunsað fyrirmæli lögreglu að yfirgefa port lögreglustöðvar í borginni. Og fótboltinn sem Diego Maradona, argentínski knattspyrnusnillingurinn notaði til að skora eitt umdeildasta mark sögunar hefur nú verið seldur á uppboði fyrir 2,5 milljónir punda eða rúmar 400 milljónir íslenska króna. Boltan notaði Maradona til að bera sigur orð af englendingum á HM árið 1986. Markið umdeilda hefur verið kallað hönd guðs. Maradona viðurkenndi sjálfur að markið hafa skorað að hluta með höfðinu eins og orðaði það en að hluta með hönd guðs. Síðar í leiknum skoraði hann svo eitt glæsilegasta mark sögunar þegar hann sólaði fimm enska leikmenn áður en hann setti hinn umrædda bolta fram hjá Peter Shilton markverði. Og fréttir verða næst sagðar klukkan 12 en þangað tilfinniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Þú finnur nýjar og spennandi uppskriftir og hugmyndir að vikumatseli á gottimatin.is.
4: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreykjum. Þú finnur Sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Það er jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo er fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
6: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á laugardaginn. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
7: Vitt flísaverslun er umbóðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóður vörur frá Colomix. Vitt.is.
8: Lippis tómatsósan er snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Lippis, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
9: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
10: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
11: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
0: Bestu lög allra tíma.
12: Í allan dag þessi gömla móður, Gullbylgjan og ríður.
1: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
3: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
4: Í dag bættust 4677 ný skólabörn við umferðina. Tryggjum öruggari umferð. Sjóvá.
5: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
6: Hey, skólinn að stækka! Hefur þú áhuga á söng og leiklist? Söngur og svið nýja útgáfan af unglingadeild söngskóla Sigurðar Demets. Sæktum núna á söngskóli.is.
7: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Pantaði góðgera pítsuna á Dominos og styrtu gló æfingastöð. Verði þeirra góði.
8: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól. Ármúla.
9: Í pennanum Eymundsson finnurðu úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis. Ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri. Pennin Eymundsson.
10: Vantar fest tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
11: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhingin. Líttu við á kemi.is.
12: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar er langa og lax í Thai curry. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlega við 12.
13: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1.499. Blómavall. Heillandi heimur.
14: Ég vil að við höldum áfram að móta samfélagið á okkar eigin forsendum út frá íslenskum aðstöðum og hagsmunum og þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
15: Áfram Ísland.
16: Back to school á Metro. Osta franskar aðeins 599 krónur.
17: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
18: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
19: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
20: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
21: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
22: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
23: Are you ready to roll?
24: Við höldum áfram.
25: Let the good times roll.
24: Með bestu lög allra tíma. Flugbylgjan.

0: Verkefni sem þú færi hjá Dale Carnegie er eftirsótt af stjórnendum og mannauðsfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskránni. Skráðu þig á dale.is.
1: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Skrúb. Sérfræðingar í þakrennum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
3: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
4: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
5: Tax-free dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
6: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. stolpigámar.is.
7: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.
8: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
9: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
10: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
11: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
12: Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
13: Nú rúlar rútínulífið af stað og þá höldum við heilsuveislu í Krónunni. Kíktu í næstu verslun og nældu þér í hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan!
14: Þú getur fylgst með sendingunum þínum hvar og hvenar sem er í appinu og á mínum síðum á pósturinn.is. Dreifum gleðinni. Pósturinn.
15: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
16: Leap Motor C10 er eitt mest spennandi nýja rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Stökktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.

0: Net öryggis sveitin Sertis segist fylgast grant með notkun gerviðaganga á samfélagsmiðlum í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu. Ekkert verður á fyrirhugðum kaupum Ása á vef og útvarpsmiðlum sínar ekki náðu saman ýmis atriði kaupsamnings. Andy Burnham forsætisráðherra að breyta komið til kænugarðs í Úkraínu í sína fyrstu opinberu heimsókn frá því hann tók við embætti síðasta mánuði. Heldur brösulega gekk að taka skýrslu af maltneskum læknum í Héraðsdómi Suðurlands í morgun þar sem aðalmeðferð í Reykholtsmáli var framhaldið. Aron Sigurðarson hefur skorað 20 mörk fyrir KR í sumar og það í 20 leikjum, markametið í hættu. Rigning talsverðum tíma suðaustan og vestanlands sem vestlægari og styttist smá saman upp undir kvöld. Komið sæl, það komið hátíðisfréttir hér á bylgjunni Gunnar Reynir Valþórsson les. Net öryggis sveitin Sertis fylgist grant með notkun gervi aðganga á samfélagsmiðlum nú þegar styttist í þjóðaratkvæðagreiðslu áframhaldandi viðræður við ESB. Tilgangur þeirra að ýta undir upplýsingaóreiðu að sögn forstöðumanns sem hvetur almenning til að vera á varbergi. Oddur Ævar.
1: Nú eru aðeins 5 dagar í þjóðaratkvæðagreiðslu áframhaldandi viðræður við ESB, en það sést glögglega á samfélagsmiðlum líkt og á Facebook, þar sem mikil umræða fer nú fram málið. Þar má sjá töluverðan fjölda gervið aðganga, sem líta út líkt og þar sé raunverulegt fólk á ferðinni, en aðgangarnir eru nýttir til að rita athugasemdir í áróðuskyni undir færslur sem tengjast þjóðaratkvæðagreiðslunni. Magni R. Sigurðsson, forstöðumar netöryggisveitarna Sertis, segir sveitina fylgjast grant með þróun mála næstu dag.
2: Markmiðið með þessum bóttum náttúrulega að íta undir upplýsingaóreiðu og reyna að hafa áhrif á ákveðna skoðanir og fleira og að baka þessa botta geta verið í rauninni bara einstaklingar eða samtökuð önnur öfl, þannig að það mikilvægt að bregðast við.

0: þessu.
1: Mikilvægt sé að gera greinamun á slíkum bóttum og öðrum fölsuðum aðgöngum á samfélagsmiðlum, en sveitin fylgist með stöðunni ásamt greiningadeild ríkislögreglustjóra og netvís.
0: Það er kannski líka mikilvægt að gera greinamun á hvað eru bóttar og hvað getur rauninu verið bara falskur aðgangur sem er stofnaður að einstakling á samfélagsmiðlum sem er rauninu bara nýtaran til að skila sér á bakvið. Bóttarnir eru að vinna einu sjálfvirkt.
1: Magni hvetur almenning til þess að skoða samfélagsmiðla þessa dagana með gagnrýna hugsun að vopni.
0: En sjálfsögðu fylgist bara vel með og eins og ég segi hvet almenning bara til að tilkynna í gegnum gott netvís og það er einnig mikið að góða fróðleik inn á heimasíðu netvís hvernig er hægt að þekka þessa botta og annað þekni í kringum uppsing áriðum.
1: Segir Magni R. Sigurðsson, forstöðumaður Sertís.
2: Viðræður Sýnar og Ása, áður Símans, kaup á vef og útvarpsmiðlum Sýnar eru nú runnar út í sandinn. Forstjóri Sýnar segir félögin ekki hafa náð saman ýmis atriði kaupsamnings. Hún segir rekstur miðlana þó hafa verið betri en forsendur samkomulagsins hafði gert ráð fyrir. Birgir Olgeirsson.
3: Sýn og Ásar undirrituðu skilmálaskjálum kaupin 12. mars. Þau áttu meðal annars að ná til Vísis og Já.is, Bylgjunar, FM957 og annara vef og útvarpsmiðla. Frestur til að ljúka endanlegum kaupsamningi rann út án þess að skrifað væri undir.
4: Það sem við erum að koma í veg fyrir þessu kaup er að við náum bara ekki saman en ýmisatri í kaupsamningi og hérna, við erum aldrei klára samningin en það væri hægtfælt fyrir sín og þau hluta af félagsins þannig að það bara náðu ekki saman og þetta var niðurstaðan.
3: Segir Herdís Dröpt Fjellstæð, forstjóri Sýnar. Ásar segja að eftir viðræður í kjölfar áraðanleika könnunar hafi orðið ljóst að félögin næðu ekki saman. Sýn leggur hins vegar áherslu á að félagið hafi uppfyllt þær tekju og afkomuforsendur sem umsamið kaupverð byggðist á. Herdís Dröpp segir rekstur Sýnar jafnvel hafa farið fram úr þeim.
4: Við getum staðfest að Sýn uppfyllti allar þær forsendur og það er að meðal bæði tekju og afkomuforsendur og vel umfram það. Þannig að í raun og veru var rekstur félagsins betri heldur en gert var ráð fyrir þegar skrifað undir skilmálaskjali.
3: Segir Herdís Dröpp. Hún vill ekki segja hvort að Ásar hefðu farið fram á lægra verð eða breytta skilmála. Atriðin sem ágreiningur varðum væru trúnaðamál. Hún vildi heldur ekki segja hvor aðilinn hefði slitið viðræðunum. Niðurstaðan hefur samkvæmt sín engin áhrif á afkomusbá félagsins fyrir árið.
4: Sko meðlega sínar eru öflugur reyningar og með öflugur starfsfólki og hérna og við sjáum mikil tækifæri með þessu reyningar innan félagsins bæði með starfsfólkinu og hagnýtingu gerðugreindar.
3: Segir Herdís Dröpt Fjellstæð. Kaupin eru því á borðinu og einkaréttur Ása til viðræðna fallin niður. Vef og útvarpsmiðlarnir verða áfram með sínað óbreyttu en félagið ætlar nú að skoða hvernig megi reka þó með skilvirkari hætti og nýta gervigreind til að þjónusta viðskiptavini félagsins betur.
2: Og við þetta má bæta að rétt fyrir frétti barst yfirlýsing frá Maríu Björk Einarsdóttur, forstjóra Ása. Það segir að félagið hafi ekki tök á að veita viðtölu vegna málsins í dag. Niðurstaða viðræðna hafi verið svo að ljúka ekki viðskiptunum. Eðli málsins samkvæmt sé ekki sjálfgefið að viðræður kaup endi með kaupsamningi. Efnisatriði ferlisins séu háð trúnaði og vera því ekki reifuð nánar. Þá segir að stjórnendur Ása þakki stjórn og stjórnendur sínar fyrir uppbyggilegar viðræður og óski þeim velfarnaðar í áframhaldandi störfum. Aðalmeðferð í Reykholtsmálinu svo kallaði heldur áfram í dag og stóð til að taka skýrslu af læknum í Möltu sem eiga að hafa séð meðferð brotaþola ytra en í málinu eru sex Íslendingar ákærð fyrir að beita maltneska mann grófu ofbeldi áður þau senda til Möltu eftir að hafa rænt hann milljónum króna. Þinghald gekk þó heldur brösulega í morgun þegar tekin var skýrsla af fyrsta læknunum sem talaði ensku með aðstoð túlks. Þegar 20 mínútur voru búnar og bæði sækjendur og verjendur voru búnir að spyrja spurninga, stakk sækjendur upp á því að skýrslutaka yrði endurtekin, en heldur erfilega gekk fyrir túlkina því að má læknisins og sér í lagi þegar litið var til læknisfræðilegra hugtaka sem notu voru. Tekið var undir tillögu sækjenda og ákveðið endurtaka skýrslutöku síðar og þá var skýrslutöku hinna læknana einnig frestað ákveðin tíma uns nýr túlkur fæst. Skýrslutaka heldur samt sem áður áfram í dag og meðal annars verður rætt við íslenska lækna sem komu að málum. Þá fyrir við til Úkraínu en Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, er komið til Kænugarðs í sína fyrstu opinberu heimsókn frá því hann tók við embætti í síðasta mánuði. Burnham hitti í morgun Volodymyr Zelensky Úkraínu forseta á tvíhliða fundi auk þess að hann fundar með öðrum ráðherrum úr bandalagi hinna viljugu þjóða sem lýst hafa stuðningi við baráttu Úkraínumanna gegn innrás og her Rússa. Samuel Karl Ólafsson, fréttamaður okkar, þú er fylgst með þessu í morgun. Ja, hvað ber svona helsti tíðinda í þessari heimsók Burnhams?
5: Sko, það helst að líklega það að hann ætlar að veita Úkraínumönnum tækni eða sem sagt aðganga tækni sem snýra framleiðslu stýrifluga sem eru breskar og franskar að hönnun sko og frakkarnir eru búin að opna fyrir sitt og ætla að fara framlega þær með Úkraínumönnum í Úkraínum væntanlega. Það gæti verið svolítið stórt en Úkraínumönnum er samt sjálfir að framlega stýriflugur sem drífa lengra og geta búin meira sprengiefnum en þessar bresku og frönsku eru víst nákvæmari og betur hanna til þess að hvað getur maður sagt, stúta byrgjum neðanjarðar byrgjum og svona styrtum
2: stjórnstöðum. Vinna á slíkum virkjum. Hvernig var tekið á móti Burnham? Kirst Armey var náttúrulega mikill og Bretar hafa bara alveg frá byrjun ekki sett verið svona einir helstu stuðningsmenn kannski Úkraínumanna.
5: Jú, þeir voru fyrst til að láta að fá skriðdreka til dæmis og stýriflögar, vestrannar stýriflögar og rússa, þeir voru líka, það komið ljósum daginn að þeir voru Bretar voru að láta Úkraínumenn frá sjálfsprengjudróna sem eru framlindir í Bretlandi og voru notaði til árása í Rússlandum daginn og rússar brugðust mjög reiði við því.
2: Akkurat.
5: Og í morgun þá sagði Dmitri Peskov þetta stýriflauga, þessa stýriflaugavendingar að Bretar væri að hella olíu á eldin og Burnham svaraði því sem sagt á blaðamannafundi með Zelensky í dag og sagði já, hver kveikti bálið? Sem mér fannst svolítið áhugavert.
2: Einmitt, þannig að það engin bilbugur á breytum þó að sé komið nýr maður í brúna.
5: Nei, þetta eru sterk, svolítið svona skýr skilaboð það hverju mann þeir ætla ekki að láta af þessu, sko.
2: Einmitt. Takk fyrir þetta, Samuel Karl. Og þá förum við í íþróttunar. Hangaðir Stefán Árni mættu, Stefán, blessaður.
6: Sæll.
2: Og nógum að vera í bestu deild karla í gærkvöld.
6: Já, heldur betur og fimm leikir í gær. Keflingarnir, þeir unnu Eyjamenn og Keflavík verið algjörlega frábært lið á þessu tímabili. Þeir eru í efri hluta bestu deildarinnar. Unnu Eyjamenn 1-0 í gær. Skagamenn og FH-ingar gerðu 1-1 jafntefli. FH-ingar halda áfram að vera í þessari baráttum sæti í deildinni. Káamenn, Eiður Smári stýrði fyrsta leiknum með Káa í gæra á heimavelli, fengu Káeringa í heimsókn, 8 marka leikur eins og í raun og veru allir leikir sem Káeringa taka þátt í, eru bara ykkur 6-8 mörg, Káeringur unnu þennan leik 5-3, Aron Sigurðarson skoraði þrennu í leiknum í gær, hann komið 3 mörk eftir 28 mínútur. Hann er búin að vera gjössanlega ótrúlegur á tímabilinu fyrir Káeringa. Hann er komið 20 mörk í 20 leikjum, markamiti ótrúlegt, hann á 7 leiki eftir, markamiti 21 mark, hann á 1 mark í það að jafna það. En Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfari Káeringa, hann er aðeins öðruvísi þjálfari og hann vill meira frá Aroni, heyrum í honum eftir leik.
7: Veist, hann er bara frábær leikmaður, þú veist, ég vil samt frá meira frá honum. Mér finnst að hann verða að taka betri ákvarðanir oft á tíðum. Veist, hann þarf að einfalda leikinstundum, stundum leitar hann eftir erfiðu sendingun í staðum bara að gera hlutin einfald. Þú veist, þannig ég væri til að sjá hann bæta sér þar, en auðvitað er hann, hann er frábær leikmaður. Þú veist, þegar hann er bara að skora með skalla á næstungu eftir hotspinnu, þú veist, þá veistu að það er eitthvað gott að gerast. En þetta bara mikilvægasti leikmaður okkar fyrir liði og maður sem að keyrir þetta áfram.
6: Svo voru tveir aðri leikir, stjörnumenn þeir unnu Þórsarana í miðgarði innan dyra í gær, 4-2, Þórsararnir á botninum í deildinu og er í vandræðum. Víkingur vann síðan Val, 2-0 frábær sigur hjá þeim. Þeir eru á toppnum í deildinu með 8-stiga forskot og Gunnar Vatna var, hann var að leika sinn síðasta heimaleik með liðinu. Það er búið að selja hann til danska B-deildarliðsins Væli. Hann hefur átt alveg ótrúlegan feril hér á landi með Víkingum, unnið fjölmarga titla og þá var aðeins rætt við hann í gær. Hann reyndi að spreita sig á íslenskunni til að byrja með en þurfti að færa sig yfir á enskuna.
8: Já, Gunnar, þinn síðasti heimaleikur, hvernig líður?
9: Já, bara allt gott og er hérna. Ég veit ekki, ég bara it's a happy moment, also a sad moment at the same time, so it's tough, but I'm very glad to have experienced this.
8: When you came to Iceland, did you think it would be as successful and maybe as fun as it has been?
9: Of course, I had hopes for it, and I learned fast about the team and about the coach and about the concept, and I knew it from the start that to have a good team and we could do a lot, but that would be going so well, I don't know, but I believe in myself and I know I've been working hard with the team, we all work hard together, and luckily it's going well.
6: Hann að tala Gunnar að þetta væri nú súrsætt að vera kveðið að vikingana en tíminn hafði verið frábær hjá félaginu og hann hefur mikla trú á sjálfum sér og þar að leiðandi hann alltaf færisku landslífsmaður og er bara frábær knattspyrnumaður og verið ótrúlegur fyrir vikinga.
2: Algjörlega. Nú förum aðeins lengas, ennska úrvastirni hóstum helgina, mikil eftirvending.
6: Já, það margir sem byður frekast upp eftir reyndir að ennski bolti myndi byrja núna því að maður náttúrulega búin að vera að horfa á HM í sumar, þannig að pásan var ekki mikil, en Arsenal reið á vaðið og vann Coventry þarna á föstaskvöldið 3-0 og þeir eru bara til alls líklegir til þess að verja titilinn Manchester United, þeir mættu nýluðum Höll, þeir töpu þeim leik 2-0. Margir sem spá Höll næsta sæti deildinu og eiginlega allir sem spáðum rakleitt niður aftur.
2: Hörku bara það annars.
6: Heldur betur, Everton vinnur Crystal Palace, Ipswich vann síðan Sunderland, Leeds tekur Nottingham Forest, Tottenham sem er búið að eyða, ég veit ekki hversu mörgum miljónum punda í sumar, þeir höfnuðu í 17. seti á síðast tímabili, þeir eru að tapa helgina 3-0 fyrir Brentford, það er alveg hræðilega af stað fyrir þá. Aston Villa er önnur sorgarsaga, það er leikmannaflótti þaðan og það er að selja alla bestu leikmannina, þeir byrja því að tapa fyrir Brighton 4-0, City vinnur Bournemouth eftir að lenda 1-0 undir, unnuð þá 2-1 og Erling Haaland alltaf búin að fyrir klippingu sem kannski stæðsta frétt helgarinnar og Liverpool náði að kreista fram jafntefli gegn Newcastle með jöfnuna marki og vítaspyrnu í uppbóta tíma. Svo búið slæmi marku og víti, einhver flottasta vítaspyrna sem maður séð lengi. Einn leikur í kvöld síðan, Fulham Chelsea á sín sport.
2: Fulham Chelsea í kvöld, takk fyrir þetta, Stefán Árni. Fyrir maður séð veðrið, byrjum á veðurhorm á landinu austan og suðaustan átt, 8-15 metrar á sekundu en norðlægari vestan til. Rigning talsverð tíma suðaustan og vestanlands en vestlægari og stytti smá saman upp undir kvöld. Suðvestlægi eða breytilega á 3-10 á morgun, dálítil rigning suðaustan og austanlands eftir hádegið, rannar skýja með köflum og stökuskúrir, hiti 8-17 stig. Á höfuborgarsvæðinu verður norðan átt 5-10 og rigning dregur úr vindi og úrkomi seint í dag, vestlæg gola á morgun og skýja en úrkomu lítið og hiti 7-12 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga eru síðan á þessa leiðina fremur hæg breytileg og síðar norðlæg átt, skýja með köflum og dálítil væta af og til í flestum landshlutum, milt í veðri en kólnar norðan og austan til seint í vikunni. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af degi. Net öryggisveitin Certis fylgist grant með notkun gervið aðganga og samfélagsmiðlum í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu. Ekkert verður að fyrirhugðum kaupum Ása og VF og útvarpsmiðlum sínar ekki náðu saman ýmissa atriði kaupsamnings. Andy Burnham, forsætisráðherra Breta, er komin til kænugarðs í Úkraínu í sína fyrstu opinberri heimsókn frá því hann tók við embætti. Heldur brösulega gekk að taka skýrslu af maltneskun læknum í Héraðsdómi Suðurlands í morgun þar sem aðalmeðferð í Reykholtsmáli var framhaldið. Aron Sigurðarson hefur skorað 20 mörk fyrir KR í sumar og það í 20 leikjum. Markametið í bráðri hættu. Þetta voru hádegis fréttirnar á bylgjunni umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson, útsendingu stjórnaði Helena Rakel Jóhannesdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verið sæl.

0: öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
3: Libbís tómatsósan er snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Libbís, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
4: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Vestunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
5: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
6: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Ný Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfarhöfða.
8: Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna. Alltaf 50% afsláttur.
9: Abba Söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
10: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
11: Heima er best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin, Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi. Karglas repair,
12: Karglas replace. Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
13: Útsala á reiðhjólum í fullum gangi. Örninn, Faxafeni 8.

0: Index.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
3: Þessi gömlu góðu.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Prómet.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Hvað með pilsur og pilsur?

0: töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áherundur. Töfrasprotar Lalla frá Kjörís. Pakki hlaðin töfrum.
1: Notalegum dögum í Dorma líkur í dag. 20% afsláttur af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast.
2: Pennin Húsgögn flytur verslun sína úr Skeifunni 10. Af því tilefni er 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum. Tryggðu þér hönnunarvörur á góðum afslætti. Pennin Húsgögn.
3: Hæ, þetta er Hrefna Sætran. Góðgera pítsan er komin í sölu á Dominos og í ár fær gló æfingastöð allt andfyrir af sölunni. Verði þær góð.
4: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
5: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
8: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum verum. Sjáumst í Ylva.
9: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með vitadaga og góða skemmtun. Sjáumst í Suðurnesjabæ. Hljóðex.
10: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
11: Þú far réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
12: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
13: Rennur hreinsun. Glersýn.
14: Ertu í tíma þröng. Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
15: Bestu lög allra tíma.
16: Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
2: Evrópuhreyfingin. Í dag bættust 4677 ný skólabörn við umferðina. Tryggjum öruggari umferð. Sjóvá.
3: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
4: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund. Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
6: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin, Stórhöða 21.
7: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á laugardaginn. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.

0: netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður. Nú rúlar rútínulífið af stað og þá höldum við heilsuveislu í Krónunni. Kíkti í næstu verslun og nældu þér í hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan. Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
1: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
2: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
2: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
4: Vef verslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
5: Nú eru ævintýralegir skóladagar í Kringlunni.
6: Frí sjónmæling í ágúst. Bókaðu inn á sinna.is. Sjón gleraugnaverslun.

A4. Gæða skólatöskur fyrir allan aldur á góðu verði. A4 fyrir skapandi líf. Ert þú að fara í ferðalag? Komdu við í Bílalaust áður en þú leggur á stað. Bílalaust og Bílalaust

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Svo sannlega Gullbylgjan og það er komin þessi ljómandi fíni mánudagur. Í dag er 20. og 4. ágúst. Ég segi, góða daginn, heiti bara í Guðmundsson og við verðum saman til klukkan 4 í dag og það er nú aldrei flott tónlistin framöndan hjá okkur. Var bara stöðisann Chuck.

Berry, ég er hér á leiðinni Lionel Richie og Bee Gees meðal fyrir þetta, Carol King og Terry Jacks á þessum klukkutímanum. Við byrjum á The Romantics og þetta er Talking.

0: Þetta er Chuck Berry og You Never Can Tell. Þetta er lagið. Það er sem að muna til þessu lagi úr kvikmyndinni Pulp Fiction. En hér er þetta bara beint af kunni. Lagið alveg hreint frábært. Áfram með Lionel Richie, Vilhjálmur Vilhjálmsson og Simple Minds á leiðinu og svo heyrðum við því Bee Gees.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Hýslan býður nú hátveir standard dramagsborðin á 30% afslætti. Verð frá 67.000 krónum. Hýslan skeifinni 8 og hýslan.is.
4: Flugger. Val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7. Á Stórhöfða 44. Flugger litir.
5: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
6: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Það er svo gaman að eiga von á sendingu. Svo get ég bara sótt hana í uppáhalds póstboxi mitt hvenar sem er hentar. Því póstboxin eru opin allan sólarhringin. Pósturinn. Dreifir gleðinni.
8: Einfaldaðu lífið með Blú langtímaleigu. Blú.is

frábært frá Simple Minds. Þetta laga plötinni Once Upon a Time sem kom út ára 1985 og alveg hreint skínandi fín plata. Alive and Kicking. Og þetta nú lagi sem að var gefið út þess að fylgja eftir vinsældum lagsins Don't You Forget About Me og það tókst nú bara alveg ágætlega. Jæja, áfram með Wham, Carole King væntalega en fyrst er það Bee Gees og hér Tragedy. Já.

0: geggjað frá Carole King, þetta laga plöturinnar Tapestry frá 1971 alveg reynd frábært Joe Cocker er svæntalegu með Summers in the City, við heyrum í Doobie Brothers og Billy Joel
1: Magnaðar minningar
2: á gullbylgjunni
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka
2: Vitt flísaverslun er umbósaðili Colomix á Íslandi Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix Vitt.is
3: Við getum enn bætt við nokkrum nefnendum í vetur. Sækið í einsöngsdeild, söngleikjadeild, unglinga eða barnadeild. Söngskóli Sigurðar Demets, söngskóli.is
4: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á laugardaginn. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
5: Í dag bættust 4677 ný skólabörn við umferðina. Tryggjum öruggari umferð. Sjóvá.
6: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is
7: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, lega við 178.
8: Boltinn í beinni á 6 risaskjám, burger og ískaldur á tilbúði, Lebowski bar.
9: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó, gerum þetta saman.

Billy Joel. Tell Her About It heitir lagið hér á Gullbylgjunni 909. Og klukkan að The Nolgast 2, það kom að sjálfsögðu fréttis frá fréttastofu hér á slæginu. En við hefum að heyra hér framundan í ABBA, Hart og Tom Petty á samt The Heartbreakers. Og Phil Collins, hann nú ekki langt undan en fram að fréttum, það annars þetta hér frá Terry Jacks.

0: einu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
1: Nú heilsuveisla í Krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsu

0: Fimmtudaginn 10. september aðeins á Sýn Plus.
1: Nýr Honki EHS 5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
2: Ísland stolt herlaus þjóð. Ísland á að beita sig fyrir friði á alþjóðavettvangi, en ekki taka þátt í aukinni hervæðingu. Ég segi nei 29. ágúst.
3: Áfram Ísland.
4: Körfubílaleiga. Glersýn.
5: Lady Wonderwall og Pure Color vegmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
6: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
7: Klukkan 2. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Netöryggisveitin Certis fylgist grant með notkun gervi aðgang á samfélagsmiðlum nú þegar styttist í þjóðaratkvæðagreiðslu áframhaldandi viðræður við ESB. Tilgangu þeirra að íta undir upplýsingaóreiða sögn forstöðumanns. Gervi aðgangar geta verið af tönnum toga, gervi greindar bottar sem vinna sjálfvirkt og falskir aðgangarstofnar á samfélagsmiðlum af einstaklingum sem vilja skýla sér á bakvið uppspunnið nafn. Almenningur hvattur til að nota gagnrýna hugsun og vera á varbergi nú þegar aðeins 5 dagar eru í þjóðaratkvæðagreiðsluna.
8: En sannsögur fylgist bara vel með og eins og segi hvert almenning bara til að tilkynna í gegnum gott netvís og það rétti mikið að góðum fróðleik inn á heimasíðu netvís hvernig hægt að þekka þessa botta og annað þefni í kringum upplýsingaóreiðu.
7: Segir Magni R. Sigurðsson forstöðumaður Certis. Heilbrigðisstarfsfólk bar vitni í dag við aðal meðferð Reykholtsmálsins svo nefnda. Læknir, sálfræðingur og tannlæknir sem tóku við brotaþola eftir að hann snýri aftur til Íslands frá Möltu báru vitni fyrir dómara í dag. Sálfræðingur segir brotaþola með einkenni áfallastreitur öskunar. Tannlæknir og læknir staðfestu hluta áverkana þar á meðal tvíbrotin kjálka og brotna tennur. Sex eru ákærð fyrir að hafa frelsi svift, fjárkúað og beitt maltneskan mann stórföldu ofbeldi í Reykholti í apríl 2024. Tilstóð að taka skýrslu af maltneskum læknum en vegna erfileika við túlkun var þeim frestað í dag. Nú viðræður Sýnar og Ása áður Símann sem kaup á vef og útvarpsmiðlum Sýnar eru runnar út í sandinn. Forstjóri Sýnar segir félögin ekki hafa náð saman ýmis atriði kaupsamningsins. Hún segir rekstur miðlana þó hafa verið betri en forsendur samkomulagsins gerður ráð fyrir. Atriðin sem ágreiningu varð eru sögð trúnaðarmál og ekki greint frá því hvor aðilinn sleit viðræðunum. Niðurstaðan hefur samkvæmt Sýn engin áhrif á afkomuspá félagsins fyrir árið.
9: Meðla sínar eru öflugur einingar og með öflugur starfsfólki og hérna og við sjáum mikil tækifæri með þessar einingar innan félagsins bæði með starfsfólkinu og hagnýtingu gervigreindar.
7: Og þetta segir Herdís Dröfn í Fjellstæð forstjóri Sýnar. Nú Jón Þór Hauksson segist klárlega hafa gert mistök með því að gerast þjálfari Stjörnunar í sumar. Hann hafi komið inn í neikvætt andrúmsloft eftir allsherjar fiasko eins og hann segir. Við brottrekstur forvera sín svo aldrei fundist hann velkominn. Hann lýsir því við tali við íþróttavarp rúfa þrátt fyrir allt hafi brottreksturinn komið sér óvart. Meirum þetta í sportuna og vísi undir fyrirsögninni fæ skítin í fangið strax frá fyrsta degi. Nú fréttaverðar næsaðar á bylgjunni klukkan 3, þangað til maður finna allt af þessi mál og önnur á við okkar vísi.

komið í sæl á nýjanleik þetta gullbylgjan og nú höldum við áfram með tónlistina þessi frávar horfið bestu lög allra tíma Hart og svo Tom Petty á leiðinni hér eru ABBA og þetta er Money, Money, Money

0: Tom Petty og Heartbreakers, lagið heitir American Girls. Eitt af þessum frábæra lögum af farsælum ferli þessarar sveitar og þessar tónlistamanns. Heldum áfram með Phil Collins, Stephen Wood og Bruce Springsteen eftir stundastund og svo heyrið við í Jeff Healey Band.
1: Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
4: Evrópuhreyfingin.
5: Jæja, back to rutina. Jengistæl máltíð á aðeins 2.995 krónur.
6: Notalegum dögum í Dorma líkur í dag. 20% afsláttur af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast.
7: Mjúkt jókaflæði, djúpslökun og dásamlegt spa í ítölsku Ölpunum dagana 9. til 16. janúar 2027. Endurnærðu líkam á sál í Livinjó með Kólumbus heilsuferðum. Bókaðu á kolumbus.is. Kólumbus heilsuferðir, við viljum þér vel.
8: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglun.
9: Þú frýstoppa þig?
10: Nei.
9: Þátt einaður?
8: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
11: Veistum eitthvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfi sinnar á bílið?
8: Nei. Dagbók lögreglu hefst í september.
12: Stopp!
8: Aðeins á Scene Plus.
13: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
14: Karglas repair, Karglas replace.
15: Þú fær hraðari hleðslu í Hagasmára í Kópavogi. Orkan.
16: Þú finnur nýjar og spennandi uppskriftir og hugmyndir að vikumatseli á gottimatin.is.
17: Einfaldaðu lífið með Blú langtímaleigu. Blú.is.

Ég veist alltaf ég ótrúlegt að þetta lag hafi komið út árið 1975. Það eitthvað svo hljómar eitthvað svo miklu yngra en þetta nú einhvað að síðu staðarind. Born to Run heitir þessi lagið. Ég höldum áfram með The Commodores til stundastund. En fyrst það Jeff Healey band og þetta nú stærsti smellurinn frá þessum flottan tónlistamanni sem að hendi frá sér Angel Eyes á sinni tíma.

0: Þetta eru Commodores og þarna var aðal söngvarinn Lion Richie horfin á braut. Þá kom nú bara að ljósa að þetta voru nú bara alveg skínandi sínir söngvarars þarna hinnis allir. Og þetta lag 1985 kemur þetta út, þarna eru þeirra heðra minningu tvekja snillinga úr tónlistar heiminu sem voru nýfallinir frá Jackie Wilson og Marvin Gaye. Jæja, áfram höldum við með Pat Benatar, The Four Tops eru á liðinni og Elton John.
1: Skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Er þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulaug. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.

0: Flottir og góðir skór fyrir allar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
1: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
2: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.

0: fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is.
1: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

Hér er Elton John að syngja Nikita. Þetta er nú eitt af hans vinsælustu lögum. Alltaf gaman að rifja þetta upp. Hér kemur Elvis Presley eftir stuttastund. Alveg reynd frábært lag, svona rétt fyrir fettirnar sem að koma á slaginu klukkan þrjú. En fyrst er það klíkan Þorgeir Ástálsson og lagið eftir Gunnar Þórðarsson af plötunni Himinn og Jörð frá 1981. Fjólublott ljós við barinn.

0: þrír dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
1: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæstum lögreglum.
2: Þú ertu að frístoppa þig?
3: Nei.
2: Þú ert einur.
1: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
4: Veistu miklu sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
1: Nei. Dagbók lögreglu hefst í september.
5: Stoppa!
1: Aðeins á Sýn Plus. Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra. Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is
6: Klukkan 3, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Allt tiltækt lið björgunarsveita á Austurlandi hefur verið kallað út vegna tilkynningar að maður hafi fallið í jöklu í Stuðlagili. Þyrla landhelgisgæslunar er á leið austur með straumvatnsbjörgunarmenn frá höfuðborgarsvæðinu. Tilkynningum slysi barst klukkan 1 að sögn Jóns Þórs Víglundssonar upplýsingafulltrúa Landsbjargar. Hann hafði ekki frekari upplýsingar þann sem fjalli ána aðra en hann væri fullorðinn einstaklingur. Fylgst er með málinu á Vísi. Katrín Júlíusdóttir fyrrverandi iðnaðarráðherra úr röðum samfylkingarinnar telur raunhæft að sami verði það í viðræðum við Evrópusambandið að hafið í kringum Íslandi yrði sérstakt stjórnsýslusvæði fiskveiðar. Hún segist ekki vera sami Evrópusinni og hún var áður og lítur ekki svo á að hugsanlegar aðildarviðræður snúast að kíkja í pakkan heldur sé að ræða harðar samninga viðræður að ræða verði af þeim.
7: Mér hefur oft fundist við kannski ekki að hafa nýtt okkur til fulls að við erum lítil eiga og fámenn þjóð. Eða við erum eiga og fámenn þjóð, ég ætla ekki að segja lítil eiga, við erum það ekki beinlínis í svona landfræðilega. Og ég myndi vilja sjá að við færum að meira krafti með það spjóta vopni inn í þessa viðræður.
6: Og þetta segir Katrín Júlíusdóttir sem gestur þáttarins vísir að viðræðum. En hún var innaráðherra og fjármálaráðherra í ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur frá 2009 til 2013 sem sótti aðild að Evrópusambandinu á sínu tíma. Þáttinn í heild má hlusta á Vísi og öllum helstu streymisveitum. Nú heilbrigðisstarfsfólk bar vitni í dag við aðalmeðferð Reykholtsmálsins svo nefnda, læknir, sálfræðingur og tannlæknir sem tóku við brotaþola eftir að hann sneri aftur til Íslands frá Möltu báru vitni fyrir dómara í dag. Sálfræðingur segir brotaþola með einkenni áfallastreituröskunar. Tannlæknir og læknir staðfestu hluta áverkana þar á meðal tvíbrotin kjálka og brotnar tennur. Til stóð að taka skýrsla maltneskum læknum en vegna erfileika við túlkun var þeim frestað. Sex eru ákærð fyrir að hafa frelsisvift fjárkúað og beitt maltneskan mann stórfellt og ofbeldi í Reykholti í apríl 2024. Ferðafélag Íslands, útivist og björgunarsveitin dagrenning á Hvolsvelli hafa sent frá sér viðvörun vegna hættulegra aðstæðna sem skapast hafa á gönguleiðinni yfir Fimmvörðuháls. Í tilkynningu félagana kemur fram að jökullinn á svæðinu hafi hopað og valdi því að gil og sprungur hafi opnast á svæðinu. Þá hafi staðbundið myndast brattar brekkur og skriður þar sem áður hafi mátt finna snjó eða jökulís og varað við snjóbrúm þar sem undir geti leynst jökulár. Göngufólk hvatt til að ganga í félagi við aðra og helst með reyndum leiðsögumanni sem þekki svæði vel. Nú frétti vera næsaðar bylginu klukkan 4 þanga til að finna allt um þessi mál og önnur á við okkar Vísi.
8: Allt fyrir ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga
9: og svo ákveða.
8: Segjum já til að sjá 29. ágúst.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, komið sæl á ným, þetta er Gullbylgjan á 9.09 og áfram með Boston, Dave Clark 5 eftir stuttastund, Tears for Fears, Toto og fleiri góðir hér á liðinni, Alphaville frá Þýskalandi og sömulegis America Queen og fleiri góðir. Jæja, áfram með Sade. Nú þetta lega fyrstu mínútur á þessum klukkutíma, svona rétt eftir fréttirnar, svo þetta notalegt, heitir Smooth.

0: gaman að ríðu þessi gömlu góðu Hér sá guttbylginni Glad All Over Þetta eru The Dave Clark 5 Og við heldum áfram með Tears for Fears og Toto eftir stuttastund
1: Bestu lög allra tíma
2: Þetta er guttbylgjan Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka
3: Allar skólatöskur á 20% afslætti Penninn Eymundsson
2: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði. Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is
5: Welcome and Namaste.
6: Nýtt í bíó, Spa Weekend, bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Batmans og handriðshöfundum The Hangover.
5: I'm Shanti.
6: Sjálfsrækt tekin á alveg nýtt stíg. Hvað gæti farið úrskis?
5: Hey, that's the hot liberty. Come here, yeah, you.
6: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend, frumsýn 27. ágúst í Laugrásbíói, Smárabíói og Sambíónum Kringlunni.
2: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is Taxfrí af öllum skólatöskum í A4-um. Gerðu góð kaup. A4-ir fyrir skapandi líf.
7: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
8: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7 Up Pink.
1: Bestu lög allra tíma.
9: Í allan dag þessi gömlu góðu, gullnýr og nýju.
2: Gullbylgjan.

John Cougar Mellencamp og Cherry Bomb heitir lagið Alphaville hér eftir stuttastundi og lofa þeim og það er titillag fyrstu plötu sveitarinnar og að marga mati þeir eru bestu Forever Young fyrst er þeins vegar Jackson 5

0: Þetta eru Alphaville og þetta lag átti nú fyrst að vera bara poplag. Það er að segja með öllum hljóðfærum í fullum gýr. En síðan var bara ákveðið að það taka allt út nema jú strengina. Og að hafa lagið svona og svo kannski svona smá trommur í restina. Og þetta hefnaðist fullkomlega með lagið heitir Forever Young. Hér koma síðan America Queen og Brimklo eftir stuttastund og Kate Bush.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske krón. Heima er best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgögnahöllin.
2: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
3: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
4: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stupp.is. KKI.
5: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
6: Caprisun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
7: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
8: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.

Þetta er hljómsveitin Brimkló og eitt af uppáhaldslögum þjóðarinnar, ég held að séu að segja það. Lagið Skólaball, það er Björgvin Halldórsson sem að syngur. Ég heiti Bragi Guðmundsson og þakka kærlega fyrir smíg þennan mánudaginn. Við verum aftur saman á morgun. Klukkan eitt, Páll Sævar, hann mætir á sína vakt hér klukkan átta í fyrramálið. Ég segi bara takk í dag og njóti þessum eftir lífi dagsins.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
1: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
0: Áfram Ísland.
2: Pilsur og pilsur. Fremstar fyrir bragð.
3: Nei, leið mig bara að gera það. Já, við erum í flæði. Þú ert ekki með þetta.
4: SS Pilsur. Fremstar fyrir bragð.
0: Sama hvað framundan. Mentaskóli, háskóli, skóli lífsins. Nano Mega Giga. Fyndu bara þitt hleðslustöð. Orkusala.
5: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
6: Við eyðum þínum trúnaðagögnum. Tökum á móti pappír, hörðum diskum, USB-leiklum og klæðnaði. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
7: Komdu og skoðaðu rama.

0: Jusk, góð tilboð.
1: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðun. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
2: Já!
3: Klukkan 4. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Allt tiltækt lið björgunarsveita á Austurlandi hátt í 80 manns er nú við leitað einstaklingi sem fjalli í ána jöklu í Stuðlagili. Tilkynningum slysi barst upp úr klukkan 1 og var þyrla einnig send austur með straumvatnsbjörgunarmenn frá höfuðborgarsvæðinu og er hún nýlent á vettvangi. Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar, hafði ekki frekari upplýsingar þann sem talin hafa fallið í ána, aðra en að fullorðin einstakling væri að ræða. En hvað björgunarsveitamenn meðal annars nota dróna við leit? Á fréttasíðu austur fréttar segir að sérsveitamenn lögreglunar á Akureyri hafi verið kallaðir út, lokað hafi verið fyrir að komu að gilinu og fulltrúa rauðakrossin séu einni á vettvangi til að veita þeim áfalla hjálp sem á þurfa að halda. Stuðlagil er í Efri Jökuldal á Fljótsdalshéraði og einn af fjölsóttustu áfangastöðum ferðamanna á svæðinu. Á upplýsingasíðu Visit Austurland segir að jökla sé ein af lengstu jökulám landsins og hún getur verið mjög straumhörð, jafnvel þótt vatnavextir séu ekki sýnilegir. Tæp 2 ár eru frá því erlend kona fjalli ána og lést. Fylst með málinu á Vísi. Katrín Júlíusdóttir, fyrrverandi iðnaðarráðherra og röðum samfylkingarinnar til raunhæft að sami verði það í viðræðum við Evrópusambandið, verði já ofan á í þjóðaratkvæðagreiðslu, að hafið í kringum Íslandi yrði sérstakt stjórnsýslusvæðum fiskveiðar. Hún segist ekki vera sami Evrópusinni og hún var áður og lítur ekki svo á að hugsanlegar aðildar viðræður snúust að kíkja í pakkan, heldur verði harðar samningaviðræður að ræða.
4: Mér hefur oft fundist við kannski ekki að hafa nýtt okkur til fulls að við erum lítil eiga og fámenn þjóð. Eða við erum eiga og fámenn þjóð, ég ætla ekki segja lítil eiga, við erum það ekki beinlínis í svona landfræðilega. Og ég myndi vilja sjá að við færum að meira krafti með það spjóta vopni inn í þessa viðræður.
3: Segir Katrín Júlíusdóttir meðal annars en hún gestur dagsins í þættinu Vísir að viðræðum en hún var iðnaðarráðherra og fjármálaráðherra í ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur frá 2009 til 2013 sem sóttu aðild að ESB á sínu tíma. Þáttinni heild má hlusta á Vísi og öllum helstu streymisveitum. Ferðafélag Íslands, útivist og björgunarsveitin Dagrenning á Hvolsvelli hafa sent frá sér viðvörun vegna hættulegra aðstæðina sem skapast hafa á gönguleiðinni yfir Fimmvörðuháls. Í tilkynningu félagana kemur fram að jökullin á svæðinu hafi hopað og valdi því að gil og sprungur hafi opnast á svæðinu. Þá hafi staðbundið myndast brattar brekkur og skriður þar sem áður hafi mátt finna snjó eða jökulís og varaðir við snjóbrúm þar sem undir geti leynst jökulár. Göngufólk hvatt til að ganga í félagi við aðra og helst með reyndum leiðsögumanni sem þekki svæðið. Nú frétti vera næst þar á bylginni klukkan 5, þangað til má finna allt þessi mál og önnur á við okkar Vísi.
0: Leyfðu veskinu að finna muninn.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
2: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
3: Það er jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo er fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
4: Tveggja ára verðtrygging. Komdu í kosmos.
5: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á laugardaginn. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
6: Heilsan í fyrsta sæti. Kynntu þér fjölbreytt námskeið á reyfing.is.
7: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
8: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
9: Nú er algjör heilsuveisla í Krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst! Krónan.
10: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
11: Hæ, þetta er Hrefna Sætran. Pantaði góðgera pítsuna á Dominos og styrtu Gló æfingastöð. Verði þeirra góði.
12: Heislan býður nú Headpoint skrifbóðstólinn á 30% afslætti. Verð nú 79.000 krónur. Heislan skeifinni 8 og heislan.is.
13: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
14: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
15: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
16: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði.

0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Í dag bættust 4677 ný skólabörn við umferðina. Tryggjum öruggari umferð. Sjóvá.
2: Pennin Húsgögn flytur verslun sína úr Skeifunni 10. Af því tilefni er 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum. Pennin Húsgögn.
3: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
4: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

0: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
1: Njóttu vildarkjara á einstökum íslenskum húðvörum. Skráðu þið í vildarklúbin okkar á taramar.is.
2: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
3: Þjóta eða njóta. Hjólafestingar í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
4: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
5: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.

0: Magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Sem stoltur Íslendingur vil ég búa áfram í sjálfstæðu landi. Þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
0: Áfram Ísland.
1: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá. Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
3: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl, við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
4: Heima er best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
5: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Komt í sund. Sundlaugin á Patreksfirði, sundlaug Tálknafjarðar og musteri Vatns og Velliða Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
7: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og velliðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
8: Rýmingarsala á Rama skarðverk formosláttuvélum. 35%

0: lista í skýrslunni var meðal annars nefnd afsöguð haglabyssa, hnúajárn, bíllyklar og bíll í bílageymslu, fíkniefni og kylfur. Þetta er meðal þess sem kom fram við vitnaleiðslur aðal meðferðarinnar sem hélt áfram í héraðsdómi í dag. Þá kom einnig fram að lögregla hafi látið framkvæma fjármálagreiningu á reikningum brotaþola og í ljós hafi komið að 1.960.000 krónur hafi farið af reikningjans yfir á reikningi eigu Sigurðar Gunnars Áskerssonar einn ákærðra og 8.500.000 á reikningi eigu Andra Más. Þá voru 3,7 miljónir milli færðar á reikningi eigu Péturs Más Mortensen Birgissonar og 3,5 miljónir á Ingunni Rut Sigurðardóttur. Öll eru þau ákærð í málinu. En meira má lesa þetta á Vísi. Allt tiltæklið björgunarsveita á Austurlandi hátt í 80 manns er nú í leit að einstaklingi sem fjalli ána jöklu í Stuðlagili. Tilkynningum slysi barst upp úr klukkan eitt og var þyrla einnig send austur með straumvarsbjörgunarmenn frá höfuðborgarsvæðinu sem lenti á vettvangi um miðjan dag. Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar, hafði ekki frekar upplýsingar þann sem talin að hafa fallið ána aðrar en að fullorðin einstakling væri að ræða. En hvað björgunarsveitamenn meðal annars nota dróna við leit. Á fréttasíðu Austurfréttar segir að sérsveitamenn lögreglunar á Akureyri hafi verið kallaðar út, lokað hafi verið fyrir aðkoma að gilinu og fulltrúa Rauðakrossins séu einnig á vettvangi til að veita þeim áfalla hjálp sem áþurfa að halda. Stuðlagil er í efri Jökuldal á Fljótsdalshéraði og einna fjölsóttustu áfangastöðum ferðamanna á svæðinu. Á upplýsingasíðu Visit Austurland segir að jökla sé ein af lengstu jökulum á landsins og hún geti verið mjög straumhörð, jafnvel þótt vatnavextir séu ekki sýnilegir. Tæp tvö ár eru frá því erlend kona fjalli ánáljast, fylgst er með málinu á Vísi. Meðalhiti heimshafana utan pólsvæðana tveggja hefur aldrei mælst hærri og sérstaklega sterkur El Niño í Kyrrahafi þegar sagður farin að hafa áhrif. Athuganir evrósku loftslagsstofnunarinnar Kopernikusar sína að meðal yfirborðshiti heimshafana hafi verið 21,1 gráða á Celsius á laugardag. Hann hefur ekki mælst hærri frá því gervihnattamælingar hófust undir lok 8. áratugar síðustu aldar að þér fram kemur í frétt The Guardian. Yfirleitt nær sjávarhiti á heimsvísu hámarki mars og apríl undir lok sumars á suðurhveli en umtalsvert meira hafsvæði að suðurhveli en norðurhveli. Nú frétt að vera næstaðar á bylginni klukkan 6 en þanga til að finna allt þessi mál og önnur á við okkar Vísi.
1: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitt hvori búðinni. Það var eini munurinn.

0: fátældi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
4: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
5: Vítringarnir þrír bjóða póstlistanum forskott. Sérstök forsala opnar 28. ágúst klukkan 11 og stendur aðeins til miðnættis. Skráning og nánari upplýsingar á vítringarnir3.is.
6: Vefverslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
7: Löður XL á Einhellu er glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
8: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
9: Hæ, þetta er Hrefna Sætran. Góðgera pítsan er komin í sölu á Dominos og í ár fær gló æfingastöð allt andfyrir af sölunni. Verðið er að góðu.

0: Nú er heilsuveisla í Krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan.
1: Taxfree af skólatöskum í A4. Gæða skólatöskur fyrir allan aldur á góðu verði. A4 fyrir skapandi líf.
2: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar er langa og lax í Thai curry. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12. Rétt hjá Laugardalslaug.
3: Ný sending frá Nine Pine er komin. Tímalaus hönnun og einstök þægindi fyrir vinnu og hversdaginn. Lindi

0: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Guttbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
3: Notalegum dögum í Dorma líkur í dag. 20% afsláttur af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast.
4: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið er fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is.
5: Ný haustlína er komin í barnadeild Lean Design. Uppgötvaða nýtt frá Fixoni og mjúka múslinlínu fyrir litlu krílin. Lean Design Smáratorgi.
6: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
8: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það er enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað er í boði.
9: Segjum já, 29. ágúst.
10: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
11: Úrval af frábærum réttum og botnlausir drykkir. Borðapantanir á brasseri.is.
12: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
13: Í dag bættust 4677 ný skólabörn við umferðina. Tryggjum öruggari umferð. Sjóvá.
14: Heima er best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
15: Gluggaþvottur. Glersýn.
16: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
17: Taxfrí af öllum skólatöskum í A4. Gerðu góð kaup. A4 fyrir skapandi líf.
18: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.

0: notalegum dögum í Dorma líkur í dag. 20% afsláttur af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast.
1: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrevirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrevirnet.
2: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
3: Evrópuhreyfingin.
4: Vítringarnir þrýr bjóða póstlistanum forskott. Sérstök forsala opnar 28. ágúst klukkan 11 og stendur aðeins til miðnættis. Skráning og nánari upplýsingar á vítringarnir3.is.
5: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plan. BM Vallá.
6: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindarjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
7: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
8: Pennin Húsgögn flytur verslun sína úr skeifunni 10. Af því tilefni er 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum. Pennin Húsgögn.

0: gerum þetta saman.
1: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is
2: Vandaðir ræstivagnar og áhöld fyrir þinn vinnustað. Rekstrarvörur vinna með þér.
3: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
4: Klukkan 6, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Leiðtogar stjórnarandstöðunar í Kanada hafa kallað eftir því að Mark Carney, forsætisráðherra, opinberi samningsdrög sem lágu fyrir í viðræðum við Bandaríkin. Kanadamenn neituðu að skrifa undir samningin og í kjölfarið settir í

0: Rauðakrossins hafi veitt áfalla hjálp á staðnum. Stuðlagil er í efri Jökuldal á Fljótsdals héraði og einn af fjölsóttustu áfangastöðum ferðamanna á svæðinu. Jöklar sáði geta verið mjög straumhörð jafnvel þótt vatnavextir sé ekki sýnilegir. Tæp 2 ár eru frá því erlend kona fjalli ána og lést. 12 hafa verið handteknir í tengslu við rannsókn lögreglu á aðdraganda banaslyss nærri Middlesbrough í Bretlandi þar sem Volkswagen Passat bíll og lögreglubíll skullu saman. 7 létu lífið í árekstrinum á laugardagsmorgun þar af 5 ungir menn sem voru í fólksbílnum. Í nýrri tilkynningu frá lögreglu í Cleveland í Jórvíkur skýri segir að grunur sé að þeir hafi tengst skipulagðri glæpastarfsemi. 4 þeirra hafi komist í kast við lögin og hlotið dóm. 2 lögreglumenn létust í árakstrinum en allt þessi mál má finna á vísi. En hugum þessu næsta því helsta í kvöldfréttum sínar. Við byrjum á því að fjalla ástand vega á landinu sem bara ástandi víðaslæmt og Framkvæmdastjóri félags íslenskra bifreiða eiganda, hann segir að stjórnmálamenn verði að axla ábyrgð vegna ástands vegakerfisins í landinu. Hann segist kvíða vetrinum framundan en djúpar rákir eru í vegum víða, sem framkvæmdastjórinn segir stórhættulegar. Nú við ætlum að vera í beinni frá einni nyrstu byggð Íslands en fullist er að þar sé að finna stærsta lífræna gulróta akkur landsins. Hann Kristján Már Unnarsson verður með þessa frétt og verður á staðnum. Nú þá fjöllum við nýtt einkunnakerfi í grunnskólum sem vakið hefur töluverða athygli, bókstafir fá að fjúka og við þarfast að koma tölustafir sem margir muna eftir úr eigin grunnskólagöngu kíkjum á þetta. Nú Smári Jökull Jónsson, hann leit við í Vestmannaeyjum. Þar sem lundapissi tímabili stendur sem mæst. Nú björgun lundapissi einn af hápunktunum hjá ungviðinu í eigum ár hvert og árið í ár engin undantekning sem myndir og við tölum mjög skemmtileg frétt. Nú svo sportið á sínum stað og í Íslandi í dag segir 4 barnafaðir frá því að hafa fengið bakreikninga eftir andlát eiginkonu sinnar. Hann segir kerfið hafa gert sorgina enn þyngri. Já, það þéttur fréttatími framöndan á samtengdum rásum sínar bylginar vísis á slaginu. Hálsjó.
1: Allt fyrir ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga
2: og svo ákveða.
1: Segjum já til að sjá 29. ágúst.

0: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
2: Svansvottaða One Supertech útimálningin er hraðþornandi og sjálfhreinsandi útimálning fyrir við, stein og þök. Ein mesta ending sem þekkist. Sérefni, betri málning.
3: Pennin Húsgögn flytur verslun sína úr skeifunni 10. Af því tilefni er 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum. Pennin Húsgögn.
4: Í dag bættust 4677 ný skólabörn við umferðina. Tryggjum öruggari umferð. Sjóvá.
5: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
6: Tax-free dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
7: Sól eða úrhelli skiptir ekki máli. Preppa, grilla, njóta. Sumargrillið með Ali.
8: Back to school á Metro. Ostborgari franskar og gos aðeins 699 krónur.
9: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
10: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
12: Hvað er betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
13: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
14: Lippis tómatsósan er snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Lippis, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
15: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo að ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.

0: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á laugardaginn. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
1: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
2: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. stolpigámar.is.
2: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is. Innheimta slysa og skaðabóta.
3: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni. Leiðandi í litum.
4: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
5: Róbótar og vélar fyrir ræstinguna. Til leigu eða sölu. Þitt er valið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
6: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefnu við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Prómen.
7: Eiríkur og Kalluna. 3 stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
8: Sko, það ekkert allir sammála hvað sé besta jiu-jitsuðið. Sumir segja brasilísk jiu-jitsu og svo þetta klassíska japanska drekin og það. Ok, þannig að við tökum einn mánuð í Brasilíu og annan í Japan. Þá stingið upp á Rio og Kyoto. Ok, 2 mánuði á hvorum stannum. Hæja!
9: Nú stefnir hann í 5,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
11: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
12: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
13: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
14: Evrópuhreyfingin.
15: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fosshálsi 13.
16: Taxfrí af öllum skólatöskum í A4. Gerðu góð kaup. A4 fyrir skapandi líf.
17: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
18: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með vitadaga og góða skemmtun. Sjáumst í Suðurnesjabæ. Hljóðex.
19: Útsala á reiðhjólum í fullum gangi. Örninn Faxafeni 8.
20: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Eigum við ekki bara að sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Væs.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefur þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
6: Ný sending frá Ninepine er komin. Tímalaus hönnun og einstök þægindi fyrir vinnu og hversdaginn. Lean Design

0: Stöðtvö, Smáralind og Epli.is.
1: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is.
2: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið er fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is.
3: Pantaðu heitan hádegismat hjá okkur. Millu rauna.is. Sími 555-3325.
4: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
5: Ný námskeiðir að hefjast. Tryggðu þitt pláss á hreyfing.is.
6: Í dag bættust 4677 ný skólabörn við umferðina. Tryggjum öruggari umferð. Sjóvá.
7: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
8: Vítringarnir þrýr bjóða póstlistanum forskott. Sérstök forsala opnar 28. ágúst klukkan 11 og stendur aðeins til miðnættis. Skráning og nánari upplýsingar á vítringarnir3.is.
9: Veistu hvað er einfalt að nota Postbox? Þau eru opin allan sólarhringin, alla daga og allt land. Dreifum gleðinni. Pósturinn.
10: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
12: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
13: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
14: Nú er verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
15: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
16: Are you ready to roll?
17: Við höldum áfram.
18: Let the good times roll.
17: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: Hnetur er vanalega notaður í grísku salati. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Pepsi sumarið mikla er í fullum gangi. Hvaða upplifun vinnur þú?

0: vanalega notaður í grísku salati? Svarið við því fetaostur. Ekki missa af nýrri þáttaröð af quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst. Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
1: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra, skiljum ekkert eftir.
2: Sama hvað framundan. Mentaskóli, háskóli, skóli lífsins. Nano Mega Giga. Findu bara þitt hleðslustöð. Orkusala.
3: Welcome and namaste.
4: Nýtti bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Batmoms og handriðshöfundum The Hangover.
3: I'm Shanti.
4: Sjálfsrækt tekin á alveg nýtt stig. Hvað gæti farið úrskis?
5: Hey, that's the hot yoga teacher.
6: Can I be a yeah, you?
4: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Frumsýn 27. ágúst. Í Laugarásbíói, Smárabíói og Sambíónum Kringlunni.
7: Til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
8: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
9: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
10: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
11: Álveru útsala múrbúðurinnar núna. Alltaf 50% afsláttur.
12: Bestu lög allra tíma.
13: Gullbylgjan.

0: sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
1: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stolpigámar.is.
2: Vertu þú sjálf, vertu Belladonna, alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
3: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
4: Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.

0: Er komin tími á nýtt baðherbyggi? Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin, Stórhöða 21.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Hvað er betra en að

0: Örvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
1: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
2: Notalegum dögum í Dorma líkur í dag. 20% afsláttur af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.

0: G-Plus við daglegan morgunverð fjölskyldunar og styrktu mótstöðu af líkamans. Ein átta fyrir fulla virkni. Veltu LGG+.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan. Vitringarnir þrýr bjóða póstlistanum forskott. Sérstök forsala opnar 28. ágúst klukkan 11 og stendur aðeins til miðnættis. Skráning og nánari upplýsingar á vitringarnir3.is.
1: Ok, búin að bóka klifrið fyrir ykkur? Já, það er sami kletturinn og Tom Cruise var í þarna Mission Impossible. Já, spila það? Já, við getum hatt ykkur á hátalara sem spila stefið. Ok, ég skal aðtöka hvort að Cruiserinn mæti og hitt ykkur. Það er alveg sjans.
2: Nú stefnir hann í 5,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður. Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.

0: afmælistónleikar í Eldborg laugardaginn 23. janúar á samt hljómsveit mannana sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla Hittumst í Eldborg og fögnum með þjóðargersemini Labda í bóði Klaka Senolife
1: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum Karglas, Hafnarfirði og Selfossi Karglas repair,
2: Karglas replace Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
4: Leap Motor C10 einn mest spennandi nýjir rafjeppinn á markaðinu. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.900.000

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta allan sólarhringinn. Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
3: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
4: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á laugardaginn. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
6: Hvernig hljómar botnlaus brönns á næsta fimmtudag? Gómsæti réttir af matseli og botnlausir drykkir í boði allan daginn á fimmtudögum. Borðapantanir á brasseri.is.
7: Lippis tómatsósan er snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Lippis, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
8: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is.
9: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
10: Hæ, þetta er Hrefna Sætran. Gló æfingastöð er sjúkra og iðjuþjálfun sem styður við þroska barna og ungmenn. Í ár fær Gló æfingastöð allt andvirðið af sölu góðgerðarpísunar. Hver er einustu krónu? Verðið er að góðu.
11: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
12: Vefverslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
13: Heima er best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgögnahöllin.
14: Rennur hreinsun. Glersýn. Í Vild Landsbankans færðu betri kjör og fríðindi. Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankin.
15: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
16: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
17: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.

0: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikið gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
1: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Velkomin Rútína. Komdu á námskeið í hreyfingu. Hreyfing.is.
4: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar er langa og lax í Thai curry. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12. Rétt hjá Laugardalslaug.
5: Heitur matur í hádeginu? Við græjum það. Millihrauna.is. Í meirinn 20 ár.
6: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögn og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
8: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
9: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
10: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
11: Við getum enn bætt við nokkrum nemendum í vetur. Sækið í einsöngsdeild, söngleikadeild, unglinga eða barnadeild. Söngskóli Sigurðar Demets, söngskóli.is.
12: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
13: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Gló æfingastöð sjúkra- og iðjuþjálfun sem styður við þroska barna og ungmenn. Í ár fær Gló æfingastöð allt andvirðið af sölu góðgerðarpísunar. Hver einustu krónu? Verði að góðu.
3: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
5: Veldu örugga einingu á þínum trúnaðargögnum. Íslenska gámafélagið. gámafélagið.is
6: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. iðnver.is
7: Taxfree af skólatöskum í A4. Gæða skólatöskur fyrir allan aldur á góðu verði. A4 fyrir skapandi líf.
8: Back to school á Metro. Vefja franskar og gos aðeins 699 krónur.
9: Welcome and namaste.
10: Nýtt í bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Batmoms og handriðshöfundum The Hangover.
9: Enchanté.
10: Sjálfsrætt tekin á alveg nýtt stig. Hvað gæti farið úrskis?
9: Hey, that's the heart of the teacher. I'm here, yeah, you.
10: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Frumsýn 27. ágúst. Í Laugrás bíói, Smára bíói og Sambíónum kringlunni.
11: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is
12: Sama hvað framundan. Mentaskóli, háskóli, skóli lífsins. Nano, mega, giga. Fyndu bara þitt hleðslistuð. Orkusal.
13: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
14: Rýmingarsala á Rama skarðverkvarum og sláttu viljum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
15: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannana. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Hittumst í Eldborg og fögnum með þjóðargersemenni Ladda. Í boði Klaka. Senolife.
16: Skelltuðu til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinum, vinnufélögum, ásatíðahópnum eða bara hverjum sem er. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
17: Helltu upp á ekta ítalskan espresso með sætkrydduðu espresso róma frá te og kaffi. Besta stundin dökkristuð með te og kaffi.
18: Notalegt viðmót fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Jæja, back to rutina. Yankee Style máltíð á aðeins 2.995 krónur.
2: Foreldrar okkar skila okkur sjálfstæðu landi. Okkar ábyrgð er að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
3: Áfram Ísland.
4: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svepp, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
5: Alhliða gleraugnalausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
6: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
7: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
8: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
9: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger

0: það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet. Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði. Krosslimdar timbureiningar. Idex.
1: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
2: 5 í fötu á 3490 út ágúst. Ég hef heyrt verið hugmyndir. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Bestu lög allra tíma.
5: Gullbylgjan.

0: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
1: Ert þú á leiðin í Flensborg í haust? Leiðir 1 og 21 stoppa næst Flensborg og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó. Besta leiðin.
2: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
3: Aftur í skólan tilboð á Aktu Taktu. Ristu samloka með skinku, osti og hamburgarasósu, franskar og gos á aðeins 1799 krónur.
4: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
7: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
8: Súkulaði. Lakrís. Tvær ástæður. Eitt sett.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
10: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Kemi.is.
11: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og Normex.is.
12: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Pilsur og pulsur. Fremstar fyrir bræð.
4: Nei, leiðu mig bara að gera þetta. Já, ég er í flæði. Þú ert ekki með þetta.
0: SS Pilsur. Fremstar fyrir bræð. Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
5: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
6: Lifandi tónlist! Öll kvöld! Danska kráin Ingólfsstræti 3 Den danske kró
7: Bættu LGG Plus við daglegan morgunverð fjölskyldunar og styrktu mótstöðu af líkamans.

0: kynntu þér málið á subway.is. Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
1: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
2: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar. Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
3: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
4: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
5: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Gullbylgjan.

0: kiss.
1: Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
5: Tax-free dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
6: Vinsælu Bambus rúmfötin og Bambus lökin eru komin aftur í nýjum litum. Silki mjúk þægindi frá Lindesign.
7: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
8: Latti, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannanna, sérstaki gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Hittumst í Eldborg og fögnum með þjóðargersemini Latta. Í boði Klaka, Senolife.
9: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
10: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
11: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Góðgera pítsan komin í sölu á Dominos og í ár fær gló æfingastöð allt andfyrir af sölunni. Verðið að góði.
12: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með vitadaga og góða skemmtun. Sjáumst í Suðurnesja bæ. Hljóðex.
13: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
14: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
15: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
16: Lady Wonderworld og Pure Color veggmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
17: Turtulvax bílarhreinsivörur í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
18: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í vitt flísahellur.

0: Hjá Lean Design snýst allt mellíðan og gæði. Rúmföt, barnaverur og heimilistextíl úr vottuðum náttúrulegum efnum. Lean Design, fallegt fyrir heimilið, gott fyrir svefnin. LeanDesign.is
1: Vitt flísaverslun er umbósaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
2: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar er langa og lax í Thai curry. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
3: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
4: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
5: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja. Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
6: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átta nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
7: Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
8: Þú finnur nýjar og spennandi uppskriftir og hugmyndir að vikumatseli á gottimatin.is.
9: Sjónmælingadagar í Sjón Gleraugnaverslun. Frí sjónmæling út ágúst. Tímapantanir á sinna.is.
10: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
11: Nú eru ævintýralegir skóladagar í Kringlunni.
12: Leap Motor C10 er eitt mest spennandi nýja rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.900.000.

0: Sportbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Langar því óglemanlega jólastemningu í Kómsis Köpenhán. Ferðaskrist og eldri borgara býður í ævintýralega borgarferð frá 29. nóvember til 2. desember. Tryggðu þér sæti í ferð sem alltaf selst upp inn á vefsíðu okkar fsb.is. Ferðaskrist og eldri borgara, lífið ferðalag.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Jágúst eða neygúst? Við segjum tveir fyrir einn gúst. Fabrikuborgari á tveir fyrir einn tilboði í ágúst. Hamborgarafabrikan.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Í pennanum Eymundsson finnurðu úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis. Ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri. Pennin Eymundsson. Ný

0: Sem stoltur Íslendingur vil ég búa áfram í sjálfstæðu landi. Þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
1: Áfram Ísland.
2: Póstbox eru opin allan sólarhringin, alla daga og allt land. Dreifum gleðinni. Pósturinn.
3: Leðslutæki og vaktara. Skorri bílsöða, skorri.is.
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
5: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
6: Tjaldaðu á toppnum í topptjaldi frá Bílanaust. Bílanaust og Bílanaust.is.

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Flottir og góðir skór fyrir alla konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
2: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
4: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurhvarfi, garmin.is.
5: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
6: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
7: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
8: Heistland býður nú Headpoint skrifbóstólinn á 30% afslætti. Verð nú 79.000 krónur. Heistland skeifinni 8 og Heistland.is.
9: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
10: Vertu hrókur alls fagnaðar með alvöru skreitingum á þinni bæjarhátíð. Partiland, Holtagörður.

0: bjóðum alltaf 80% fjármögnun á nýja og nýlega ferðavagna. Lykill bílalán.
1: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
2: Bókaðu vetrarstandsetningu hjá okkur, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
3: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
4: Bestu lög allra tíma.
5: Gullbylgjan.